0: bună seara.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

cu tot negrele țărânii, precurată-i fața pâinii și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pâinii.

la chipul lui tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! Avem ediția Top Shop și în următoarele 15 minute vă vom prezenta oferte interesante. Bună dimineața, Veronica! Și poți să-mi spui, te rog, ce ne-ai adus astăzi? Ce ofertă ne-ai pregătit?
1: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragii noștri! O dimineață frumoasă alături de voi, împreună cu voi. Astăzi eu, Veronica, am pregătit și o ofertă frumoasă doar în aceste 15 minute, așa că fiți alături de noi, fiți foarte atenți, cei care ne ascultați, cei care ne priviți, pregătiți telefoanele și numărul de telefon care este 0222644162 și să știți că astăzi, în următoarele 15 minute, acest număr de telefon vă va aduce o reducere de 75%. La ce am pregătit eu pentru voi, vă spun imediat, după cum vedeți, cei care ne priviți, masa este plină cu de toate. Deci astăzi am ales să vă alind cu Dormeo, anume cu plapumele noastre Dormeo Velvet, care vin pe o culoare de un roz pudră. Deci te îndrăgostești odată ce îl privești, iar mai apoi simți tu confortul ăsta și relaxare odată ce îl folosești la dormit. Așa că, dragilor, pentru voi astăzi oferta sună în felul următor. Deci la 1499 de lei voi o să primiți două plapume mari 200x200 împreună cu patru pierne 50x70, sunând chiar acum la colegii mei care sunt pregătiți să vă primească toate apelurile și să vă înregistreze comanda. Deci nu ezitați, nu pierdeți timpul, pentru că astăzi problema este doar timpul, ne presează, așa că, dragilor, dacă cu adevărat aveți nevoie de o plapumă bună, moale, pufoasă, călduroasă, așa cum voi cereți, pentru că deja este toamnă și se simte, deci diminețele și serele noastre devin mai răcuroase, voi mă întrebați, Veronica, vreau o plapumă mai pufoasă cu mai multă umplutură ca să-mi fie cald, dar să mă pot înveli cu ea și iarna. Poftim! Astăzi și acum, doar pentru voi, seturile noastre Dormeo Velvet, deci la 75% reducere. Doar 1499 de lei pentru două plapume și patru pierni, așa că nu pierdeți această minunată ofertă. Telefonați chiar acum la 022-264-162 și beneficiați de această minunată ofertă. Și apropo, asta nu este tot. Pentru cei care o să doriți, puteți să mai adăugați la această comandă cuvertura noastră de la Dormeo Confe 2-in-1, care la fel este în mărime mare 200x200, cu doar 199 de leuți. Iată, cu așa ofertă minunată am venit eu astăzi la voi ca să ne începem dimineața mai frumoasă. Așa că fiți alături de noi, beneficiați de ofertă pentru că se merită. O plapumă bună de calitate, pufoasă și moale, mereu este binevenită în dormitor. Ne mai vorbim de o pernuță ca să dormim noi bine, ca să nu avem disconfort, dureri de cap sau să ne trezim dimineața furioși. Să știți că uneori poate fi de vină iar pierna. Iar aici noi avem pierna noastră de la Dormeo Velvet. Deci mărimea este de 50x70. Umplutură microfibră All Sleep avansată. Deci este acea microfibră care vă ajută să dormiți bine. Deci este pufoasă, dar în același timp este și moale. Și în ce îmi place anume cel mai mult, Ecaterina, la aceste seturi, că le putem spăla chiar la noi acasă. Deci nu necesită să mergem noi la o curățătorie să dăm bani ca să ne curețe cineva. Deci noi singurei acasă putem să punem pernuțele, mașina de spălat sau plapumele și să le spălăm până la 60 de grade.
0: Cred că este o ofertă foarte bună și aș spune pentru două dormitoare.
1: Exact, da.
0: Eu aș profita chiar de două cuverturi.
1: Cu așa ofertă și cu așa preț?
0: Da, da, cu așa preț aș profita și de două cuverturi.
1: Setul perfect pentru dormitor. Da. Exact, da. Da. Așa că, dragilor, nu pierdeți timpul. Sunteți

0: 5%, nu avem 20 sau 30 sau 50, deci avem 75. Dacă în mod normal, dragile mele gospodine, un singur set, deci o plapumă cu două pierne, prețul este de 2.999, deci efectiv pentru două seturi voi trebuie să scoateți din buzunar 5.997 de lei. Dar astăzi voi o să scoateți din buzunar doar 1.499 de leuți. Așa că grăbiți-vă, vă vin copiii acasă, mai avem și hramuri, vin rudele, nu știu, vine sora de peste hotare și vine la noi acasă, de fiecare dată trebuie să avem pregătit o plapumă, două pierne să fie acolo în dulap, pentru că iată, nu știi cine ți intră în casă. Uitați-vă, eu aici am să vă arăt cât de frumos ele vin împachetate, deci zici că e o bombonică, pentru cei care tindeți să faceți ocumetrie sau mergeți la o nuntă, deci și nu știți încă ce cadouri să le oferiți oamenilor dragi, tinerilor însurăței, să știți că puteți alegeți anume dormeo, pentru că o plapumă și două pierne niciodată nu strică din casă. Iată, în așa format ele vin împachetate direct la voi acasă, deci aici se află și plapuma și piernele. Deci dacă o pregătiți pentru un cadou, ați pus doar o hârtie de cadou și faceți imediat o bombonică. Deci foarte comod, ele vin sigilate în vacuum, pentru cei care nu știu, doriți să o depozitați, că să oferiți cadou sau să fie când vin copii acasă, un cadou sau o pomană, deci poftim, iată așa vin foarte frumos împachetate, strânse, deci nu vin foarte voluminoase ca să vă ocupe prea mult loc în casă sau în dulap, deci foarte frumos, compact, strâns, așa că nu ezitați, nu pierdeți această minunată ofertă de astăzi, pentru că timpul se scurge, iar voi la moment mai puteți telefona la colegii mei pe numărul 0222 64162 și să beneficiați din plin de această minunată ofertă. Deci avem 6 produse și un singur preț de doar 1.499 de lei. Aveți 2 plapume, aveți 4 pierne, deci dragi moldoveni, știu că mulți din voi ați așteptat anume o reducere frumoasă la seturile Velvet. Acum fiecare din voi poate beneficia de această minunată ofertă. Deci indiferent de cine ești, ești o mămică, ești o bunică care... Mă rog, pensia este nu atât de mare, poate un 2.000, un 3.000 de lei. Zic eu că astăzi este de unic ca să vă alintați cu această minunată ofertă și nu primiți doar un singur set. Deci aveți două plapume și aveți patru pierne la doar 1.499 de lei. Nu pierdeți timpul, nu stați pe gânduri. Ceea ce putem face astăzi, nu lăsăm pe mâine, pentru că lucrul lăsat de azi pe mâine așa rămâne. Ne ascultați, ne priviți, telefonați, pentru că în altă parte nu va fi această ofertă. Mai târziu, la fel, nu o să puteți beneficia de această minunată ofertă. Doar acum, doar aici, doar la numărul 0222 64162.
1: Această cuvertură, la fel, se poate despălat în mașină de spălat sau nu?
0: Da, bineînțeles, da, se poate la fel să o spălăm. Am pus, am testat temperatura până la 60 de grade. Deci această cuvertură vine 2 în 1, deci vine o parte gri deschis și o parte pe negru, grafit. Deci noi putem să întoarcem cuvertura după dispoziție sau după culoarea dormitorului. Deci fie caz dorim pe negru și mâine pe gri, deci ea se întoarce, este mărime mare și astăzi, procurând acest set, această cuvertură, o puteți procura cu doar 199 de leuți, când în mod normal prețul ei este de 999. Deci este foarte mult căluță, este perfectă pentru zilele de weekend, așa, când stai acasă și rece, ți-ai pregătit un ceai, ți-ai pus cuvertura deasupra, ai citit o carte și cam atât. Așa că, dragilor, fiți alături de noi, beneficiați de ofertă, pentru că acum este acum. Știu că în jur totul se scumpește, combustibilii și toate se scumpesc, mergem la magazin, facem o cumpărătură, lăsăm o grămadă de bani, dar asta este. Noi încă la moment putem să vă bucurăm pe voi cu cele mai frumoase reduceri. Deci vă reamintesc că acest set vine din Macedonia, calitate foarte bună, țesătura, deci și ce-mi place anume la aceste plapume, pentru că sunt foarte bine cusute în interior, ca la spălare, deci să nu ne migreze microfibra dintr-o parte în alta. Deci ea rămâne aceeași culoare, microfibra la locul ei, după cum vedeți, este moale, este pufoasă, este grosuță, deci este perfectă pentru perioada rece a anului. Așa că nu pierdeți această minunată ofertă. Aici am să vă mai spun un secret la pernuțele noastre. Deci aici avem un buzunăraș unde noi putem să deschidem, este pe un fermoar și să vedem că în interior este microfibra all slip, deci pentru cei

0: Are, doriți să ajustați puțin pierna pentru copii. Sau chiar voi, nu vă place să dormiți pe o pernă atât de pufoasă, deci de aici noi putem să scoatem puțină microfibră, deci atât de cât avem nevoie, ca să ajustăm pierna și să fie după preferințele noastre. Aici am să vă arăt și husa, pentru că husa este și ea grosuță și este la fel cu microfibră, deci nu este o husă subțire, deci după cum vedeți, ea vine grosuță și este foarte, foarte mult căluță. Se spală bine și dacă o să mă întrebați dacă nu se șifonează și nu face scame, nu, dragilor. Deci microfibra nu iese prin țesătură, nu face scame și nu se șifonează. Deci este perfectă și astăzi la un preț de nerefuzat. Deci o ofertă fierbinte, fierbinte pentru voi, sunând chiar acum la 022-264-162. Deci doar 1499 de lei. Dar ce primiți voi în suma aceasta? Primiți 4 pierne 50 pe 70 și două plapume mari, 200 pe 200, ca să vă atârne așa tot dormitorul, ca să vă înveliți două persoane sau cei care iubiți să dormiți pe o plapumă mai mare, așa ca să vă rotiți în ea. Poftim, azi și acum este momentul.
1: Eu sper că au profitat de această ofertă, dar dacă nu, mai avem 3 minute ca să convingem să... încă o dată că să nu pierdă această ofertă. Poți să faci două seturi în care să vă îmbrăcați dormitoarele și această cuvertură care la fel e pe două culori.
0: Da.
1: Și da, poți să ne mai reamintești încă o dată numărul de telefon.
0: Bineînțeles, dragilor.
1: Să poată profita.
0: Așa, ei, haideți să beneficiem de această minunată ofertă. Eu aici am să vă pun și această umplutură de microfibră All Sleep ca voi să o vedeți, pentru că zici că sunt niște fulgușori de nea sau o lăniță de asta din oiță, cum era pe timpuri scărmânată. Deci, iată așa, ea nu se bate, nu se strânge această microfibră. Așa, și frumoasa noastră ofertă de astăzi sună în felul următor. Doar 1499 de lei pentru două plapume mari 2x2 împreună cu 4 pierne. Deci, primiți voi două seturi de la Dormeo Velvet. Plapume pufoase, groase, ideale pentru timpul de afară. Așa că nu pierdeți această minunată ofertă. Ați așteptat, ați cerut reducere, poftim, beneficiați, profitați din plin și nu procurați câte o singură ofertă. Puteți să luați și două oferte la doar 2999 de lei. Voi primiți 4 plapume și 8 pierne și aici mai beneficiați încă de livrare gratuită. Nu pierdeți timpul, telefonați 022-264-162. Îmi scriu colegii că linia este supraîncărcată. Voi telefonați, reușiți și de la mine pentru voi astăzi încă 10 minute ca să telefonați, să vă rezervați oferta și să spuneți doar bună ziua, vreau două seturi sau vreau trei seturi sau fac o cumătrie și am nevoie de mai mult, pentru că acum este momentul. Dragi moldoveni, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că telefonați, că beneficiați de ofertă. Eu vă felicit pentru cei care ați sunat și deja vă așteptați comanda acasă. Dormiți cât mai bine, cu mult zâmbet, cu multă sănătate și cu multă energie. Pe curând, până data viitoare!
1: Mulțumesc mult, Veronica! Și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă! Pe curând!

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 18 grade Celsius. Călătoriile interraionale s-au scumpit din 18 septembrie după majorarea prețului motorinei. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un nou tarif plafon de 1 leu și 16 bani pentru fiecare kilometru parcurs de un pasager. Tariful anterior era de 1 leu și 13 bani. ANTA precizează că ajustarea a fost calculată în funcție de prețul mediu al motorinei din perioada 11-17 septembrie, care a ajuns la 34 de lei și 98 de bani per litru. Autoritățile raionale solicită prelungirea unei conducte care aduce apă din Prut până în raionul Cahul. Agricultorii din Taraclia s-au declarat gata să instaleze stații de pompare din surse proprii. Ministerul Mediului examinează și posibilitatea alimentării rezervorului cu apă din Dunăre prin lacul Cahul și râul Iaplug, însă fezabilitatea proiectului urmează să fie evaluată. Între timp, barajul lacului este consolidat pe o lungime de 2 km. Lucrările vor dura 2 ani, costă aproximativ 20 de milioane de lei și sunt realizate în proporție de aproape 30%. Republica Moldova se numără printre statele cu cele mai mari scumpiri ale carburanților după izbucnirea războiului din Iran. Potrivit datelor Băncii Mondiale citate de Radio Moldova, prețurile au crescut în țara noastră cu 42%. Majorarea este mai mare decât în Ucraina, unde a fost înregistrată o creștere de 38% și în România de 22%. Cele mai accentuate scumpiri au fost raportate în Iran la 100%, Siria 79%, Malaysia 69% și Guatemala 63%. În Statele Unite, carburanții s-au scumpit cu 49%. Experții explică majorările prin creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului și prin dependența multor economii de importurile de combustibil. Atacurile ucrainene asupra rafinărilor rusești ar fi contribuit de asemenea la scumpirea produselor petroliere, în special a motorinei. În Republica Moldova au fost atinse noi maxime, benzina a ajuns la 33 de lei și 80 de bani litrul, iar motorina la 36 de lei și 11 bani. Mai multe state au introdus subvenții plafonare sau reduceri de taxe pentru a diminua impactul asupra consumatorilor. Arcul de Triumf din centrul Chișinăului urmează să treacă în administrarea Ministerului Culturii. Un proiect de hotărâre în acest sens va fi examinat de guvern în ședința din 22 septembrie. Monumentul și terenul aferent vor fi înregistrate oficial ca proprietate publică a statului. Ulterior, Ministerul Culturii va administra construcția, iar Agenția Proprietății Publice terenul. Arcul de Triumf a fost construit în anul 1841 și are o înălțime de 13 metri. Starea monumentului s-a deteriorat în ultimii ani. Structura de rezistență coloanelor este afectată, iar unele blocuri de calcar au început să fărmițeze și să se desprindă. Ultima restaurare a fost efectuată în 1973. Autoritățile intenționează să finalizeze procedurile tehnice și administrative până la sfârșitul acestui an. În 2027 ar urma să fie selectat antreprenorul, iar lucrările propriu-zise ar putea începe în lunile martie-aprilie și să fie încheiate până la sfârșitul anului. Costurile proiectului nu au fost încă stabilite. Din actualitatea internațională, președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că se află într-o fază decizională în privința conflictului cu Iranul și nu exclude o nouă escaladare militară. Liderul american a lansat un avertisment dur la adresa Teheranului, declarând că în perioada următoare ar putea avea loc evoluții importante. În același timp, Trump s-a arătat deschis unei întrevederi cu președintele iranian. Autoritățile de la Teheran ar fi transmis mai multe condiții pentru încetarea conflictului, iar Casa Albă urmează să stabilească dacă acestea pot constitui baza unor negocieri. Pe fondul tensiunilor, Trump și-a întrerupt șederea la Camp David și a revenit mai devreme la Washington. Departamentul de Stat avertizează că situația militară din Orientul Mijlociu s-ar putea intensifica rapid și le recomandă cetățenilor americani să-și reconsidere călătoriile în regiune. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Publicitate.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiunea, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de marți, 22 septembrie. Da, aici este Radio Vocea Basarabiei, ne ascultați pe frecvența 102.3 FM. Începem diminețele împreună, nu știu cum vă găsim acum, poate că ați ajuns deja la serviciu, poate că sunteți în drum spre școală împreună cu copiii, poate că deja ați și băut cafeaua, poate că unii dintre voi abia s-a trezit. Ei, oricum, noi vă spunem bine ați venit pe frecvența noastră și ne bucurăm că putem și avem ocazia și posibilitatea să începem ziua împreună. Sunt Natalia și voi fi până la ora 10 alături de dumneavoastră cu cel mai mare drag. Să începem o dimineață frumoasă și să avem oamenii dragi alături de noi și energia atât de necesară pentru întreaga zi. Ei, dacă vă întrebați cum va fi vremea astăzi în Chișinău, să știți că toamna își face simțită așa prezența tot mai mult. Dimineața ne întâmpină așa cu temperaturi de 8-10 grade, iar pe parcursul termometrele vor indica chiar 18 grade Celsius. Noaptea însă temperaturile coboară până la 8 grade. Da, avem o diferență destul de mare față de ziua de ieri, când la Chișinău s-au înregistrat până la ora 14, 25-26 de grade. Asta înseamnă că avem cu 8 grade mai puțin astăzi. Ei, dacă vă întrebați dacă se mai întorc zilele călduroase, meteorologii spun că începând de vineri, temperaturile vor crește din nou până la 21 de grade Celsius, așa că se pare că zilele acelea cu o adevărat călduroasă de vară, gata, gata, au rămas în urmă, toamna și intră tot mai hotărât așa în drepturi. Cerul va fi predominant noros pe alocuri, iar vântul va sufla din nord-vest moderat. Așadar, dacă plecați dimineața, încă nu ați ieșit din casă și dacă ieșiți, luați-vă așa o haină mai călduroasă, pentru că chiar este nevoie. Așa, pentru șoferii care ne ascultă în aceste momente, dragi șoferi, dacă ați ieșit în această dimineață din casă deja, trebuie să aveți răbdare, pentru că răbdarea rămâne unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le avem atunci când urcăm la volan. În mai multe zone ale capitale continuă lucrările de reparație a infrastructurii a carosabilului, iar acestea pot îngreuna circulația, în special acum în orele de vârf, anume dimineața, așa când toți se grăbesc la serviciu, copiii duc la școală, la grădinițe, instituții de învățământ. Atenție la șoseaua Muncești, unde lucrările de reabilitarea carosabilului continuă etapizat, așa că primăria recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență, să țină cont de semnalizarea rutieră din zonă. De asemenea, în ultimele săptămâni, Burebista, pe strada Burebista, șoseaua Hâncești și alte artere aflate în reparație au fost raportate ca zone cu circulație îngreunată. Pe șoseaua Hâncești, de exemplu, au fost închise temporar benzi pentru lucrări. Așadar, dacă aveți drum prin aceste zone, plecați cu câteva minute, sigur că mai devreme, trebuie să păstrați distanța și să nu vă grăbiți. Da, mai bine ajungeți așa cu 5 minute, poate mai târziu, decât să vă grăbiți și să transformați drumul într-o problemă. Că graba câteodată poate duce și la accident. Așa și atenție, șoferi, mai ales dacă mergeți în sectorul Ciocana, în zona străzilor Vadului Vodă și Maria Drăgan sunt în continuare restricții de circulație în contextul iarăși a lucrărilor de reparație a carosabilului pe strada Maria Drăgan, pe tronsonul dintre străzile Vadului Vodă și Ciocana. Circulația este restricționată parțial. Da, poliția recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere și să manifeste prudență sporită la volan. Așadar, iată, dacă traseul dumneavoastră trece prin această zonă, sigur că luați-vă o marjă așa de timp, circulați cu atenție și nu uitați în traficul de dimineață, câteva minute de răbdare pot face diferența. Dar și un mesaj important pentru toți șoferii, anume în fiecare dimineață, nu doar astăzi, să fiți cu ochii în patru în apropierea liceilor și instituțiilor de învățământ. Diminețile sunt mai aglomerate în această perioadă, că de la 1 septembrie copiii au ieșit la școală și merg, iar în trafic apar mulți copii care traversează strada sau se deplasează spre școală, așa că reduceți viteza, respectați trecerile pentru pieton, semnalele agenților de circulație și fiți atenți la fiecare copil care apare în apropierea carosabilului. Așa că semafor verde tuturor, drum bun și atenție la volan. Și în continuare vine Adrian Ursu cu melodia sa, tu ești tot ce mi-am dorit.

Da, rămâneți alături de noi pentru că în această dimineață avem un concurs și anume concursul Bostaniada, pentru că toamna nu înseamnă doar frunze, armii, dar și gusturi, muzică, tradiții și multă voie bună și avem pentru voi un concurs așa pe cinste. Da, Bostaniada împlinește 15 ani în acest an, iar Vocea Basarabiei sărbătorește alături de voi și în această săptămână vă trimitem la festivalul etnogastronomic Bostaniada, care va avea loc în zilele de 26 și 27 septembrie, adică sâmbătă și duminică, pe malul lacului Bălăbănești, la agropensiunea Bostaniada, de la Criuleni. Așa că, iată, vă vom oferi astăzi și mâine bilete gratuite pentru ca să mergeți. Dar cum puteți participa? Sigur că e foarte simplu. Veți suna în emisie directă să răspundeți corect la întrebările noastre, ușoare așa, despre Bostaniada și mai ales că trebuie să fiți atenți din informațiile care vi le aduc. Bostaniada împlinește, este la ediția de a 15-a aniversare, așa că pe scenă vor evolua frații Irina și Anatol Bivol, Olga Ciolacu, Gabriel Nebun, Adriana Ochișanu, trupa Acord, Mariana Saganovski, Orchestra Tarmis cu Valentinu Zun. Așa este, da, Bostaniada un festival de toamnă, despre toamnă, tradiții, gastronomii, oameni care anume păstrează vie așa cultura noastră. El a fost lansat acest festival în 2012 ca un omagiu adus agriculturii, agricultorilor și roadelor toamnei, dar vedeta festivalului este, bineînțeles, bostanul, dovleacul, așa? Nu degeaba este și intitulată Bostaniada. Veți găsi bucate tradiționale, plăcinte cu bostan, produse locale, meșteșuguri, obiecte de artizanat, muzică, dansuri populare, dar și o atmosferă așa rustică de poveste pe malul lacului Bălăbănești. Așadar, trebuie să fiți alături de noi și să încercați să formați numărul nostru de telefon ca să intrați în posesia celor două bilete, adică cine sună va intra în posesia două bilete, că nu îl trimitem singur, da? Un bilet costă 300 de lei, așa că pentru două bilete vă dați seama. Dar cine are posibilitatea, că tot ca să mergi până încolo la Bălăbănești, Criuleni, ai nevoie de transport, să vă asigurați, așa că cei care participați cu mare drag, vă vom oferi bilete, ne veți răspunde la întrebări foarte simple, așa? Și haideți să nu uităm de calendarul zilei pentru 22 septembrie, pentru ziua de astăzi, da? Astăzi, de fapt, este... suntem în cea de-a 265-a zi a anului. Dragii mei, până la sfârșitul anului au mai rămas încă 100 de zile. 100 de zile și ne luăm rămas bun de la anul 2026. Vă dați seama ce trece timpul repede. 100 de zile de astăzi. Da, și pentru că suntem în pragul toamnei și... să spunem că această perioadă este legată așa și de echinocțiu de toamnă, este momentul astronomic care marchează trecerea așa către toamna astronomică în emisfera nordică. După echinocțiu, nopțile devin mai lungi și zilele mai scurte. Iată că tot de astăzi, 22 septembrie. Ei, dar haideți să începem cu calendarul, să vedem ce evenimente au avut loc în această zi, data de 22 septembrie. Iată că în 1862, președintele Statelor Unite, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. În 1869, la München, avea loc premiera mondială a operei Aurul Rinului de Richard Wagner, prima operă din celebra tetralogie Inelul Nibelungilor. În 1888 apare primul număr al revistei National Geographic, publicația care avea să transforme felul în care milioane de oameni descoperă lumea prin fotografie, geografie și reportaje. În 1903, un italian stabilit în Statele Unite, Italo Marchionni, primea brevetul pentru invenția cornetului de înghețată. Așadar, dacă astăzi vă bucurați de o înghețată într-un cornet, să știți că această invenție are deja mai bine de un secol de istorie. Iată, tocmai în 1903, la 22 septembrie, iată că italianul Marchionni a primit brevetul pentru această invenție a cornetului de înghețată. În 1904 avea loc una dintre primele curse automobiliste din România și din această parte a Europei pe traseu
Liceul București Giurgiu București. Cursa a fost câștigată de George Valentin Bibescu la volanul unui automobil Mercedes de 40 de cai de putere. Iată, în 1904, vă dați seama? Așa, în 1931, marele sculptor Constantin Brâncuș era decorat la propunerea lui Nicolae Iorga cu Ordinul Meritul Cultural pentru Artă Plastică. În 1955 intră în tipografie primul volum al romanului Moromeții, scris de Marin Preda. Prima ediție avea un tiraj de 20.100 de exemplare. În 1958 la București avea loc premiera operei Oedip de George Enescu. Premiera mondială avusese loc la Paris în 1936, dar iată, din 36 și până în 58 este ceva. Și o poveste impresionantă vine din Egipt. În 1968 era finalizat transferul templelor de la Abu Simbel, salvată de la dispariția din cauza construirii barajului de la Aswan. Templele au fost tăiate în mii de blocuri, demontate, reconstruite într-un loc mai înalt și o operațiune internațională coordonată sub egida UNESCO, care a costat aproximativ 40 de milioane de dolari. În 1981, Franța inaugura trenul de mare viteză, devenit ulterior unul dintre simbolurile transportului feroviar rapid. Iată că ziua de 22 septembrie, da, avem de toate, de fapt. Avem și muzică, și literatură, și artă, și invenții, automobile, povești despre oameni care au schimbat lumea. Așa că haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 22 septembrie, dar eu zic să o ascultăm pe cine? Pe Andra, cu Iubirea schimbă totul, pe care revenim.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei, sunt Natalia, alături de dumneavoastră în această dimineață și haideți să vedem cine s-a născut, ce personalități anume s-a născut în această zi de 22 septembrie. Începem cu 1832, în această dată de 22 septembrie s-a născut Grigore Gheorghe Cantacuzino, politician român, prim-ministru al României între 1899-1900 și 1904-1907. În 1866 s-a născut Iuliu Cezar Săvescu, poet român. În 1904, Nicolae Argintescu Amza, critic de artă, traducător și eseist român. În 1914, Alice Botez, prozatoare română. În 1920, George Zarnea, medic și biolog român, membru al Academiei Române. În 1929, Dinu Cocea, regizor și scenarist român, stabilit la Paris. În 1929, Petru Pascaru, un politic de stat din RSSM. În 1930, Ion Busuiuc, scenarist și redactor din Republica Moldova. În 1937, Nicolae Popescu, matematician român, membru al Academiei Române. În 1938, Augustin Buzura, scriitor român, membru al Academiei Române. În 1943, Ionel Valentin Vlad, fizician român. În 1958, iată, pe 22 septembrie, s-a născut Andrea Bocelli, tenor italian. În 1968, s-a născut Mihai Răzvan Ungureanu, ministru de externe și prim-ministru al României. În 1974, Benoni Ambăruș, arhiepiscop romano-catolic italian originar din România. În 1975, Irina Drăghici, scrimeră română. În 1994, Blanco Biro, handbalistă maghiară. Ce eveniment de fapt sărbătorim astăzi? Iată că în Mali este ziua națională și proclamarea independenței din 1960. În Bulgaria e tot la fel, este ziua independenței. În 1908, iată cu sprijinul guvernului lui Alexander Malinov, cneazul Ferdinand de Saxa-Coburg declara printr-un manifest special independența Bulgariei și se proclamă țara al bulgarilor, care se sărbătorește, de fapt, începând din anul 1998, anume, iată, în data de 22 septembrie, da, Bulgaria sărbătorește ziua independenței. Așa, mai este și ziua europeană fără mașini. În fiecare an, în centrul marilor orașe europene, traficul este oprit pentru câteva ore, astfel încât localnicii se pot bucura anume de orașul lor, mai liniștit, mai puțin poluat, și această inițiativă aparține comunității europene și sigur că își propune să atragă atenția asupra necesității de a proteja mediul înconjurător. România este semnatară acestei declarații din anul 2001, iată, așa că astăzi mai puțin cu mașinile și poate mai mult pe jos, dar mai ales că este o zi anume și aparte ziua europeană fără mașini. Și să vedem ce se întâmplă astăzi la Chișinău. Dacă vreți să transformați ziua de marți într-un așa cu parfum de cultură, aveți de unde alege. La ora 15, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală vernisează expoziția Moștenire Vie, Olari și Ceramiști la altarul tradiției. Ei, iată că este o invitație de a descoperi meșteșugul ceramicii și oamenii care păstrează vii tradițiile. Foarte frumos! Dacă aveți posibilitatea, mergeți la ora 15 la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. La ora 18 la Teatrul Geneza Arte este programat spectacolul TOC. La ora 19 la Teatrul Alexei Matevici, Elena Frunze Hatman joacă monodrama Lucruri care nu se spun, un spectacol despre trecut, frici și lucrurile pe care uneori chiar le purtăm așa cu noi ani întregi. Tot astăzi nu uităm de Filit Chișinău, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, care se desfășoară până joi, până pe 24 septembrie. Așadar, iată că iar pentru cei pasionați de istorie și patrimoniu orașului sunt deschise mai multe expoziții, printre care Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, un secol de învățământ superior în spațiul Prutonistrean. Iată că avem și astăzi motive să ieșim din casă, să mergem la teatru, da, la muzeu, la o expoziție sau chiar să descoperim și alte lucruri noi. Așa că Chișinăul are povestea sa și vă invită, în cazul dacă aveți liber și dacă vreți să ieșiți după serviciu, să mai ieșiți așa, aveți de unde. Așa, da, în continuare, vine publicitatea, după care las

0: Vocea Basarabiei.
1: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Dacă sunteți la Căușeni, să știți că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM la Drochia. Ne puteți asculta pe 101.0 FM la Glodeni, pe 100.3 FM la Nisporen, pe 105.7 FM. Atunci când vorbim de Nisporen, avem așa o nostalgie, pentru că Radio Vocea Basarabiei mai întâi a fost lansat la Nisporen. Așa, la Ștefan Vodă, frecvența postului de Radio Vocea Basarabiei este 103.8 FM, în Taraclia 101.9 FM, la Ungheni 100.1 FM, la Briceni 92.7 FM și în celălalt capăt de țară, la Cahul, frecvența noastră este 98.9 FM. Așa că oriunde ați fi în țară, dacă mergeți, să știți că puteți să ne ascultați pe aceste frecvențe, să găsiți frecvența noastră și să ne ascultați, pentru că, iată, de la ora 9 deja vom începe concursul, pentru că, mă uit eu, gata, vin știrile acuși la ora fixă. Maria Filimon vine cu știrile, colega mea. Însă nu uitați de Festivalul Etnogastronomic Bostaniada, care e un eveniment așa emblematic al toamnei, așa colorat, autentic, dedicat tradițiilor, gastronomiei locale și mod special Dovleacului. Da, veți forma numărul nostru de telefon și veți participa și vă vom oferi așa două bilete ca să mergeți, dar mai mulți ascultători au posibilitatea să telefoneze și să se aleagă cu bilete, pentru că veți merge la Festivalul Bostaniada de la Bălăbănești, Criuleni. Încheiem această oră.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nordul țării. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade. O investigație Rise Moldova arată că mai multe eparhii, parohii și organizații din Republica Moldova au solicitat finanțări de la Moscova pentru obiecte de cult și amenajarea bisericilor. Ancheta se bazează pe o arhivă de peste 270.000 de e-mail-uri interne ale casei compatrioților din Moscova. Potrivit documentelor, între 2016 și 2018, proiecte religioase în valoare de cel puțin 8,5 milioane de ruble, echivalentul la peste 2,5 milioane de lei, au fost acceptate sau consemnate drept realizate. Printre solicitanți figurează episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, care ar fi cerut aproximativ 853.000 de ruble pentru obiecte bisericești și peste 1 milion de ruble pentru lumânări. Fostul deputat socialist Fyodor Gagauz ar fi solicitat bani pentru cruci, candele și alte obiecte destinate unor biserici din Găgăuzia. În documente apar și clerici din Chișinău și regiunea transnistreană. Rice consideră că finanțările au făcut parte dintr-un mecanism mai amplu de influență rusă. Casa compatrioților din Moscova a refuzat să ofere explicații. Locuitorii orașelor, în special cei din Chișinău și Bălți, ar putea fi cei mai afectați de o nouă scumpire a gazelor naturale. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, explică situația prin dependența ridicată de gaze și starea blocurilor construite în perioada sovietică. Potrivit acestuia, aproximativ 80% dintre gospodăriile urbane ar putea resimți majorarea costurilor, inclusiv locatarii conectați la sistemele centralizate de încălzire, care funcționează tot pe bază de gaze. La sate, 87% dintre gospodării folosesc lemne sau cărbune, iar numai aproximativ 10% sunt conectate la rețeaua de gaze. Expertul afirmă că aproape 90% dintre blocuri au o vechime de peste 30 de ani și consumă de 3 ori mai multă energie pentru încălzirea unui metru pătrat decât clădirile moderne. Conductele uzate, izolarea termică slabă și imposibilitatea reglării individuale a temperaturii generează pierderi și facturi mai mari. Soluția pe termen lung ar fi reabilitarea energetică a clădirilor. Unii experți estimează că tariful gazelor ar putea crește cu 6-7 lei. ANRE precizează însă că orice ajustare va depinde de evoluția reală a pieței. În prezent, consumatorii achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub. Republica Moldova urmează să instituie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate convocată pentru evaluarea riscurilor înaintea sezonului rece. Șefa statului a explicat că țara depinde integral de importurile de resurse energetice într-un context internațional marcat de scumpiri și blocarea unor rute de aprovizionare. Prețul gazelor pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru un megawatt-oră, fiind de peste 2,5 ori mai mare decât anul trecut. Cotațiile motorinei au trecut de 1.500 de dolari tona, iar litrul a ajuns în Republica Moldova la aproximativ 36 de lei. Situația este agravată de secetă. Debitul de intrare în lacul de acumulare Novodnistrovsk a fost în primele 20 de zile din septembrie de numai 23 de metri cubi pe secundă, față de nivelul obișnuit de 100-120 de metri cubi. Guvernul urmează să pregătească scenarii pentru achiziția rapidă a combustibililor, identificarea rutelor alternative și utilizarea de urgență a interconexiunilor electrice cu România. Programul de compensații va continua pe întreaga durata sezonului rece în funcție de tarife și de gradul de vulnerabilitate al gospodăriilor. Din actualitatea internațională, președintele rus Vladimir Putin intenționează să participe personal la summitul cooperării economice Asia-Pacific, programat în perioada 18-19 noiembrie în orașul chinez Shenzhen. Informația a fost publicată de Bloomberg, care citează surse apropiate Kremlinului. Participarea nu a fost confirmată oficial, ar fi prima prezență fizică a liderului rus la un summit APEC după anul 2017. Reuniunea ar putea crea în cadrul unei întâlniri între Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump. Kremlinul afirmă că această posibilitate a fost discutată în Casa Albă, însă Casa Albă nu a confirmat participarea președintelui american. În schimb, prezența lui Putin la summitul G20 din Statele Unite este considerată puțin probabilă de sursele citate. Reuniunea va avea loc în perioada 14-15 decembrie la complexul Trump National Doral din Florida. Washingtonul anunțase anterior că Rusia va fi invitată fiind membra a grupului. Deplasările externe ale liderului rus s-au redus după emitere în 2023 a unui mandat de arestare pe numele său de către Curtea Penală Internațională. Statele Unite nu sunt însă membre ale curții, iar o eventuală vizită nu ar implica aceeași obligație juridică de arestare. Kremlinul respinge acuzațiile formulate de CP. Ucraina intenționează să păstreze o parte din rezervele sale de combustibil în Ungaria pentru a le proteja de atacurile rusești. Compania ucraineană de stat Naftogaz și grupul energetic ungar MOL au semnat un memorandum privind dezvoltarea unor depozite în apropierea frontierei dintre cele două țări. Instalațiile ar urma să stocheze produse petroliere, inclusiv carburanți rafinați, destinate pieței ucrainene. Directorul interimar al Naftogaz afirmă că proiectul ar diversifica rutele de aprovizionare și ar permite intervenția rapidă în cazul în care infrastructura energetică din Ucraina va fi grav avariată. Inițiativa a întâmpinat însă opoziția premierului ungar, Peter Maghiar. Acesta a declarat că depozitele nu vor fi construite în Ungaria atât timp cât partidul său Tiza se află la guvernare. Maghiar susține că autoritățile nu au fost informate despre negocieri și a criticat conducerea MOL. Compania ungară precizează că proiectul se află abia în etapa preliminară. Aplasamentul, finanțarea și modalitatea de transportare a combustibilului nu au fost încă stabilite, iar evaluările tehnice și procedurile de autorizare ar putea dura câțiva ani. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, dar ne găsiți la urciore pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele sociale, Instagram, Facebook, dar și pe platforma de YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim în ora următoare, pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei, ascultați dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM. Bună dimineața, vă salut și eu alături de Denis și Cerebel și toți cei care sunt în această dimineață, vă salutăm și care ne ascultați. Iată că suntem în cea de-a doua ora matinalului, este ora 9 și 11 minute și haideți să începem concursul care îl aveam, să vă oferim bilete la festivalul Bostaniada. În acest an împlinește 15 ani și Vocea Basarabiei vrea să sărbătorească alături de dumneavoastră și să vă ofere bilete gratuite. Oh, și este cineva alături de noi, iată, uite că a format. Să amintesc numărul de telefon pentru cei care nu-l cunosc, care nu-l știu, 7972-9866 este numărul nostru de telefon. Ia să vedem cine este. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cum vă numiți?
3: Sergiu mă numesc.
2: Sergiu și mai cum?
3: Sergiu Peiu.
2: Sergiu Peiu. Așa, dumneavoastră sunteți cel care ați câștigat și bilete la Teatrul Național Eugen Ionescu, dacă nu mă înșel?
3: Da, corect.
2: Așa, și ați fost la spectacol?
3: Da.
2: Și cum a fost? Chiar suntem curioși, ce impresie v-a lăsat acest spectacol?
3: Cred că a fost un spectacol foarte interesant.
2: Așa.
3: O comedie.
2: Așa.
3: O comedie și...
2: La Gaițele ați fost, la Gaițele.
3: Da,
2: da, așa. Ei, iată că astăzi noi oferim bilete, două, de fapt veți avea două bilete, așa, la acest festival care va avea loc sâmbătă și duminică și vrem să ne răspundeți la câteva întrebări așa ușoare. De fapt, câți ani împlinește festivalul Bostaniada în acest an?
3: Dacă nu mă greșesc.
2: Așa?
3: 16.
2: Mai puțin un an mai puțin. Așa, 15 ani împlinește vostra. Și în ce localitate va fi?
3: Se află în comuna Bălăbănești.
2: Așa?
3: Raionul Creule.
2: Bravo, e adevărat. Ei, și care este vedeta festivalului? Ce fruct, ce, de fapt, care este?
3: Se face un festival a Bostanului.
2: Așa?
3: Care îl reprezintă.
2: Așa.
3: Știți, Natalia, vreau da. Să vă spun că dacă nu mă greșesc, acum ați amintit câți ani și la primul, când a fost...
2: În 2012
3: în
2: a fost.
3: 2012, atunci am fost cu fiica noastră pentru prima dată la acest festival.
2: Vai de mine! Și câți ani avea fiica dumneavoastră?
3: Ea este din 2011.
2: Avea un anișor!
3: Aoleu,
2: ia uitați ce coincidență. Ați fost pentru prima dată la prima ediție a festivalului și anul acesta veți merge la cei 15 ani, adică de ediție, da. Ce frumos, și fiica dumneavoastră deja e mare. Ei, copiii până la 12 ani intră gratuit, adică intrare liberă pentru copii până la 12 ani. Oricum, dragul nostru Sergiu Peiu, ați intrat în posesia celor două bilete, așa, veți merge și în acest an, așa, da, ele, biletele costă 300 de lei fiecare, așa că felicitări, noi așa, vă oferim măcar cât putem să...
3: Da, vă mulțumesc foarte mult.
2: Cu cine veți merge?
3: Vom merge cu familia.
2: Așa, cu soție și fiica, mai aveți și alți copii?
3: Da, mai avem și un băiat.
2: Așa, și un băiat, și băiatul ce vârstă are?
3: 8 ani,
2: gata, el intră gratis. Atunci vă mai trebuie să mai cumpărați un bilet. Dacă fiica are 16 ani, vedeți acolo, poate vă face reducere ceva și mergeți toți împreună. Ei, felicitări! După, așa, la finalul emisiunii, sigur că o să vă explicăm, o să vă trimitem absolut totul ca să mergeți la acest festival. Felicitări pentru curaj și pentru faptul că iată ați participat și iată v-ați ales cu două bilete. Mulțumim că ne ascultați, că sunteți alături de noi, o dimineață frumoasă.
3: De asemenea, să aveți o zi frumoasă și plină de surprize plăcute.
2: Așa să fie. Surprizele plăcute sunteți voi, ascultătorii noștri. Mulțumim, Sergiu, la revedere și numai bine, te mai așteptăm aici. Vom mai avea și joi și vineri concurs, doar că pentru bilete, tot pentru sâmbătă și duminică, așa că dacă mergi la Bostaniada, gata. La teatru săptămâna asta nu mergi. Du-te acolo la Bălăbănești, că nu se face în fiecare zi acest festival, așa că bravo, felicitări pentru faptul că, uite, ai participat. O dimineață frumoasă, da. Și așa, urmează publicitatea chiar acum, în aceste momente, după care sigur că revenim.
4: Publicitate.
5: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Publicitate.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Ascultați Radio Vocea Basarabiei și iată că la această oră puteți participa deja la concurs, pentru că am dat startul concursurilor. Iată că am avut și primul ascultător care a intrat în posesia celor două bilete și va merge sâmbătă sau duminică la festivalul Bustaniada la Bălăbănești Crioleni, așa că numărul de telefon a rămas același, 7972 9866, și iată că mai avem pe cineva alături de noi, ne bucurăm foarte mult. Alo, bună dimineața!
3: Natalia.
2: Bună dimineața! Cu cine avem onoarea?
3: Eu sunt Nina Vladiuc.
2: Nina Vladiuc. Așa, dumneavoastră pare mi se ați mai câștigat și bilete la teatru.
3: Da, a fost așa.
2: Așa, și ați mers? Ați fost la spectacol?
3: Da, am plâns de suflet, am fost foarte entuziasmate și bucuroase și fericite.
2: Ne bucurăm, ne bucurăm foarte mult. Dar iată că astăzi ați telefonat să participați la acest concurs pentru a merge la Bălăbănești Crioleni. Veți avea posibilitatea să ajungeți încolo?
3: Da, cu fiica, cu mașina.
2: A, e, atunci gata, problema e rezolvată. Atunci, iată că vă dau așa câteva întrebări ușoare, zic eu, pentru că nu cred să nu răspundeți la aceste întrebări. În ce localitate va avea loc acest festival?
3: La Bălăbănești,
2: Rămânul Crivulie. Așa. Și cine din artiști vor participa?
3: E vorba de Evrem Nebun.
2: Așa, corect.
3: Adriana Ucheșa.
2: Așa. Într-adevăr, așa este. Frații Irina.
3: Irina și
2: Anatol Bivor, așa. Da, faceți des, doamna Nina, plăcinte așa cu dovlea, cu bostan?
3: Da, îmi plac și le fac, da.
2: Hai, ne bucurăm foarte... Ne bucurăm foarte mult că gătiți, faceți așa din acest, zic eu că este vedeta festivalului, dovleacul, bostanul. Așa că, iată, ați intrat, da, și dumneavoastră în posesia celor două bilete. Cu siguranță că veți merge cu fiica împreună.
3: Adică,
2: așa.
3: Asta va fi 26-27,
2: asta va fi sâmbătă, duminică. Când aveți ocazia, adică când puteți, sâmbătă sau duminică, să mergeți, ați intrat în posesia celor două bilete. Doamna Nina, felicitări. Iată așa, vorba ce, cine se scoală de dimineață mai departe ajunge și cine... Da, felicitări încă o dată, felicitări. Noi o să revenim și o să vă anunțăm, o să vă spunem de fapt cum veți intra în posesia acestor două bilete. O dimineață frumoasă și să ne ascultați. Ascultați Radio Vocea Basarabiei.
3: Vă ascult mereu, cu mare drag.
2: Așa, mulțumim. Mulțumim foarte mult să rămâneți alături de noi. O dimineață frumoasă și la revedere.
3: Mulțumim. 26-27 vorba, da? Mulțumim.
2: Da, dar o să vă spun și când vorbim, o să vă mai amintesc. Acum sâmbătă și duminică, 26-27. Numai bine, numai bine și o dimineață frumoasă. Iată așa, doamna Nina Vladiuc din Chișinău este cea care ne-a telefonat. Dragii mei, să știți că și mâine vom mai oferi bilete. Cei care nu reușiți astăzi, cu mare drag vă așteptăm mâine în emisie directă, pentru că mai avem încă bilete și iată, astăzi e două seturi de bilete am dat. Că un set de bilete intră două locuri, nu? Că nu poate să meargă ascultătorii noștri de unii singuri, așa că noi oferim să mergeți în compania cuiva. Soțul, soția, fiica, fiul, prietene, rude, vecine, mă rog, important este să participați la concursul nostru, așa, și iată că haideți în continuare să-i ascultăm pe cine. Să-l ascultăm pe Ion Enistrate cu Eu numai, după care revenim din nou.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9:30 de minute. Spun bună dimineața tuturor celor care ne ascultă și poate cei care abia acum au găsit frecvența noastră, frecvența 102.3 FM. Să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Suntem alături de dumneavoastră de luni până vineri. Venim așa la matinalul cotidian și cu matinalul cotidian de la 8 până la 10 și avem concursuri, avem de toate și muzică și informații. Important este să rămâneți alături de noi. Dacă tot vorbim despre festival, mai este Mierea, care chiar în această perioadă ar fi bine să o procurăm, să o avem acasă, mierea naturală, mai ales în sezonul rece, când vin răcelele, ceaiul cu miere, dar și mierea luată așa ajută foarte mult, dar proprietățile ei și utilizarea ei, dar și după mierea naturală, al doilea produs și de ca importanță, este ceara de albine. Da, ceara de albine care familia de albine îl produce foarte puțin și se spune că produce cam aproximativ un kilogram, dar ceara de albine se formează așa din glandele speciale ale insectei, astfel încât este un produs de origine animalieră și aceasta este principala diferență de polen și de miere, care sunt făcute de albine din materie vegetală finită, adică nectar. Compoziția chimică a cerii este foarte complicată și până în prezent este nestudiată definitiv. Vă dați seama? Totodată chiar oamenii de știință au descoperit în ea o cantitate mare de vitamina A în ceară, da, se găsesc mai multe vitamine decât, iată, în carnea de vită, de exemplu. Utilizarea cerii de albine, ceara poate fi folosită ca gumă de mestecat pentru salubrizarea cavității bucale, așa, la o temperatură normală a corpului. Toate substanțele incluse în ceară sunt digerate și absorbite la nivelul de enzime, de salivă, în corpul nostru. Cu toate acestea, este cunoscut faptul că ceara are un efect de sorbție. Ea atrage un număr foarte mare de toxine și, prin urmare, ceara poate fi folosită pentru curățarea organismului sau chiar la otrăvire. Da, ceara se obține și din resturi de faguri de miere, fărâmături de ceară, colectate de apicul la curățarea stupei. Ceara naturală de albine are și ea aromă și este aproape fără gust. Ea este utilizată pe scară largă în cosmetologie. Anume, pe baza ei se prepară cremele terapeutice pentru piele, anume pielea cu probleme. Da, foarte des ceara face parte a masei pentru împachetări, pentru măști, dar e aplicată pe corp, lasă așa să treacă razele solare și în același timp absorbe toxinele din piele, mai ales lăsând-o așa tânără, întinerind de fapt pielea. Da, puteți topi ceara într-o baie de apă până la o stare lichidă și se răcește ușor și se aplică așa pe punctele cu probleme și la maladii bronchopulmonare pentru călzirea tălpilor, gambelor sau a spatelui, de ce nu. Ceara este utilizată pe scară largă pentru fabricarea unguentelor, la maladii de piele, ca de exemplu dermatită, psoriazis, eczeme, etc. Ei, dacă mergeți la fel de fel, duminică de fapt se organizează în Parcul Oneilu, la Rășcanovca, da, se organizează cu producătorii noștri autohtoni care vin fiecare cu produsul lui. Și iată, acolo știu că vin anume apicultorii și aduc marfa, să zicem așa, roadele, pentru că totuși este munca lor și e foarte bine să procurați, mai ales din locuri autorizate, da? Și să procurați de la ei, pentru că este chiar de la prima mână, hai să spunem așa, chiar direct de la ei, de la apicultori. Așa că e bine să avem și miere de albină naturală și ceara și e bine pentru că tot ce este natural, totul este bun. Și ați văzut cât conține ceara și să zicem așa câte beneficii ar avea. Ei, haideți în continuare să-i ascultăm pe Liviu Hodor și Mona cu Unde-i dragostea. Dumneavoastră rămâneți alături de noi, pentru că noi încă mai suntem alături de dumneavoastră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9:42 și iată că am ajuns și la rubrica. Avem noi rubrică proverbe și aforisme și zicători și proverbul de astăzi este așchia nu sară de partea de trunghi. Ei, e un proverb simplu și vechi, dar care spune foarte multe despre legătura dintre părinți și copii. Și îl folosim atunci când observăm că un copil seamănă cu părinții săi prin felul de a fi, prin comportament, prin gesturi, prin talent sau chiar prin anumite pasiuni. Și de multe ori spune despre un copil, se vede de unde vine sau așchia nu sară de partea de trunchi. Și nu este vorba despre asemănarea fizică doar. Uneori copilul moștenește de la părinți hârnicia, răbdarea, ambiția, dragostea pentru carte, pentru muzică, pentru meserie, pentru frumos. Da? Proverbul ne poate duce și mai departe cu gândul, pentru că înainte de orice școală, copilul învață de acasă, nu? Degeaba se spune cei 7 ani de acasă vin de la mama și tata. Așa că privește, ascultă, imită și felul în care părinții vorbesc, iubesc, muncesc, sigur că se poartă cu ceilalți și poate deveni, fără să-și dea seama, un model pentru copii. Sigur că fiecare om își construiește propriul drum. Așchia poate pleca mai departe decât trunghi, dar poate lua și o altă direcție și poate deveni cu totul altceva, dar rădăcinile totuși rămân aceleași. Așa că, dragii noștri, e proverbul pentru această dimineață, așchia nu sară departe de trunghi. Poate că astăzi merită să ne întrebăm de la cine am moștenit ceea ce suntem și ce anume am transmis și ce transmitem la rândul nostru mai departe. Poate că trebuie decât câteodată așa să ne mai punem și întrebări, pentru că este un proverb vechi pe care l-auzim așa de mult. L-auzim de când suntem copii, că poate și bunicii spun că așchia nu sară departe de trunchi. Și dacă la prima vedere așa ni se pare simplu, dar dacă stăm așa puțin să medităm, să ne gândim, în spatele lui se află o întreagă poveste. Despre ce? Despre familie, despre educație, despre moștenire, despre felul în care devenim oamenii care suntem astăzi. Ce înseamnă de fapt așchia nu sară departe de trunchi? În sensul cel mai simplu, spunem acest lucru atunci când un copil seamănă cu părinții săi. Poate să le spunem la chip, de exemplu, la voce, la gesturi, la felul de a vorbi sau chiar la temperament. Ei, dar asemănarea nu este întotdeauna vizibilă. Uneori copilul moștenește de la mamă, de exemplu, dragostea pentru oameni, de la tată pasiunea pentru o meserie, de la bunici respectul pentru tradiții, iar de la familie în general anumite valori după care își va construi viața și își va conduce viața. De câte ori auzim, de exemplu, e leit mamă sa, da? Sau are exact firea tatălui, da? Se vede că a crescut într-o familie de oameni gospodari. Ei, e plăcut când auzim așa vorbe, da? Pentru că familia totuși este primul loc în care învățăm și înainte să mergem la școală învățăm de acasă ce înseamnă și mai ales învățăm să spunem mulțumesc, învățăm să fim respectoși, să spunem te rog, să spunem iartă-mă, da? Să ținem cont de cuvânt, să muncim, să avem grijă de cei din jur. Copilul nu învață doar ceea ce îi spun părinții, dar copiii învață foarte mult din ceea ce vede. Dacă vede un părinte care citește, poate descoperi și el la fel plăcerea cărții. Dacă vede un părinte care muncește cu pasiune, da, poate înțelege ce înseamnă să faci un astfel de lucru. Și dacă vede bunătate, vede răbdare, vede respect în familie, aceste lucruri pot deveni pentru el ceva firesc, ceva normal. Și poate tocmai de aceea proverbul vorbește despre așchie și despre trunchi, pentru că așchia provine din trunchi, da? Are aceeași origine, chiar dacă poate ajunge așa într-un loc și poate lua o altă direcție. Dar pentru că, bineînțeles, copiii nu sunt așa copii la indigo ai părinților lor, fiecare om sigur că și are propriul caracter, propriile alegeri, propriile visuri, propriul drum, uneori un copil poate ajunge să aleagă și o meserie complet diferită de cea a părinților. Poate avea alte pasiuni, poate avea alte idei, alt stil de viață și alt mod de viață, dar chiar și atunci undeva în felul lui de a fi și de a rămâne, important este de unde a pornit, da? Da, expresia și proverbul de astăzi poate că este așa, la prima vedere, unul simplu, dar este o vorbă de duh pe care o auzim noi așa de la bătrâni mai ales. Și iată că da, există și o altă interpretare, una care ține de responsabilitate. Dacă părinții sunt primul model al copilului, atunci să știți că fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare comportament poate lăsa o urmă. De aceea poate că acest proverb nu este doar despre asemănare, ci și despre moștenirea pe care o lăsăm mai departe. Așa că nu lăsăm copiii doar, copiilor, de exemplu, doar o casă sau bani sau mașină, dar lăsăm și un nume și lăsăm felul nostru de a privi lumea. Le lăsăm valori, le lăsăm amintiri și le lăsăm chiar uneori așa acele mici obiceiuri pe care nici nu ne dăm seama că poate le-am observat. Ei, iată că nu alegem împreună ce moștenim, dar putem alege ce ducem mai departe, eu zic așa. Da, să ne bucurăm de ceea ce am primit frumos de la părinții noștri, da, de la cei care ne-au crescut și să avem grijă și noi la rândul nostru, să lăsăm și noi ceva bun celor care vin după noi, anume copiilor noștri. Ei, după acest proverb, eu zic că să îi ascultăm pe cine? Pe Sandstorm Project, Ce bine îmi pare!

Și iată că ne apropiem chiar de finalul acestui matinal cotidian, dar vin cu câteva adevăruri care te vor scuti de ani de regrete. Și unu, timpul trece foarte repede, așa că nu-l irosi fiind mereu supărat. Nu fiți supărați, dragii noștri, dar întotdeauna, chiar dacă poate și sunt momente din asta, evitați-le și totuși bucurați-vă de fiecare clipă. Oamenii pe care îi iubești vor conta întotdeauna mai mult decât banii, să știi. Cea mai mare parte a stresului vine din lucruri care, de fapt, nu se întâmplă niciodată. O minte liniștită este una dintre cele mai mari binecuvântări ale vieții. Pe măsură ce îmbătrânești, sănătatea devine adevărata ta bogăție și nu aștepta momentele speciale, pentru că viața însăși este un moment special. Cu cât am îmbătrânit, cu atât mi-am păstrat mai puțin momentul să impresionez pe ceilalți, și este adevărat. Bunătatea te va duce mai departe decât va face vreodată mândria, așa că fiți buni și nu mândri. Amintirile alături de familie devin mai prețioase decât lucrurile scumpe și bucură-te acum de lucrurile mărunte, pentru că într-o zi îți vei da seama că ele au fost, de fapt, cele mai importante lucruri. Ei, dragii mei, iată că am ajuns la finalul acestui matinal cotidian. Iată că felicitări pentru Sergiu Peiu și Nina Vladiuc. Sunt ascultătorii noștri care au intrat în posesia celor două bilete, și Sergiu Peiu s-a ales cu două bilete și Nina Vladiuc s-a ales cu două bilete la festivalul Bostaniada, care va avea loc la Agropensiunea de la Bălăbănești, Criuleni, pe 26 și 27 septembrie, în acest weekend, de fapt. Așa că cei care nu ați reușit, am văzut cineva tot a mai încercat, dar mâine, vă rog foarte mult, mâine dimineață să fiți activi și să participați, pentru că ne-au rămas bilete. Astăzi am oferit doar două seturi de bilete, adică patru în total, așa. Mai avem și pentru ziua de mâine. Mâine va veni la noi în emisie chiar fondatoarea acestei agropensiuni, Bostaniada, va veni aici în direct la Radio Vocea Basarabiei, dar până la ora 9 vom intra cu ea în emisie directă, dar până atunci vrem la ora 8 să vă mai oferim bilete, așa că mâine, cei care nu ați încercat astăzi, nu ați reușit astăzi, să încercați mâine dimineață la numărul de telefon 797-2986, îl puteți înregistra, îl găsiți și dacă intrați pe pagina noastră www.voceabasarabiei.md, ne găsiți acolo, este live radio și live TV, și dacă accesați live TV, sigur că ne veți vedea, pentru că se transmite în direct ceea ce facem aici în studioul de radio și este afișat numărul nostru pe ecran, așa că să formați numărul de telefon ca să intrați în posesia celor, în posesia mai multor bilete, pentru că avem multe bilete, adică mai mulți participanți să fiți, dar fiecăruia îi se revine câte două bilete. Ei, sunt Natalia. Sunt Natalia, vă îmbrățișez, am plecat, v-am pupat. Nelly Ciobanu este cea care încheie acest matinal cu Hora din Moldova. Să rămâneți și să vă bucurați de tot ce e mai bun și mai frumos aici acasă, în Republica Moldova. Și chiar dacă plecați în lumea mare, să știți că acasă este locul unde vă așteaptă cei mai dragi. Și vă așteptăm și noi să rămâneți permanent alături de noi pe aceeași frecvență 102.3 FM. Mama.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Republica Moldova intră în stare de urgență energetică și hidrologică. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că urmează o iarnă complicată din cauza exploziei prețurilor pe piețele internaționale. Șefa statului a subliniat că prețul gazelor a trecut de 1000 de dolari, iar motorina a atins un maxim istoric de 36 de lei per litru la pompele din țară. În plus, fluviul Nistru înregistrează un deficit critic de apă, debitul scăzând de 5 ori sub media normală a acestei perioade. Guvernul urmează să aprobe măsuri rapide de intervenție și acordare de compensații pentru facturile populației în sezonul rece. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm două survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, înregistrate în cursul zilei de ieri. Obiectele zburătoare au intrat în spațiul național în timpul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Cele două obiecte neautorizate au survolat raionele Dondușeni, Briceni și zona Palanca. Chișinăul a calificat incidentele drept o încălcare gravă a suveranității și un risc la securitatea cetățenilor, reiterând condamnarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Aderarea la Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova o șansă istorică de a atrage fonduri masive pentru protecția mediului și energiei regenerabile. Totuși, fondurile interne actuale nu pot acoperi costurile uriașe pentru modernizarea infrastructurii și adaptarea la schimbările climatice. Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu internațional de mediu realizat de peste 20 de cercetători și prezentat în Muntenegro. Procesul de aderare la Uniunea Europeană poate accelera atragerea investițiilor verzi în Republica Moldova. Un studiu lansat la o conferință regională din Muntenegro arată că necesitățile țării pentru modernizarea infrastructurii depășesc bugetul intern disponibil. Experții recomandă Chișinăului să dezvolte piața de capital și să lanseze obligațiuni verzi pentru a colecta bani privați. De asemenea, specialiștii avertizează că legile noi nu sunt suficiente dacă nu avem instituții capabile și proiecte ecologice bine pregătite pentru finanțare. Din actualitatea internațională, protest fără precedent în mass media din Statele Unite. Rețelele ABC, CBC, NBC și Fox News au oprit orice transmisiune comună legată de acțiunile președintelui Donald Trump. Posturile de televiziune și apără colegii de la CNN, cărora Casa Albă le-a blocat accesul sub pretextul că propagă știri false. Într-o declarație comună, jurnaliștii au avertizat că nicio administrație nu are dreptul să restricționeze presa independentă doar pentru că nu este de acord cu reflectarea evenimentelor. Ca urmare a boicotului, vizitele oficiale și discursurile lui Trump nu mai beneficiază de acoperire TV. Piața tehnologiei de ultimă generație este în plină expansiune, însă cifrele rămân modeste. Anul trecut în întreaga lume s-au vândut în jur de 7000 de robuți umanoizi. Specialiștii din domeniu explică faptul că cele mai multe unități nu au ajuns direct în fabrici, au fost cumpărate de institute de cercetare pentru colectarea de date și antrenarea inteligenței artificiale. Chiar și așa, marii producători de automobile au început deja primele proiecte pilot, testând zeci de astfel de robuți umanoizi pe liniile de asamblare. Cifra este totuși extrem de mică dacă o comparăm cu cele peste 540.000 de utilaje industriale clasice instalate în aceeași perioadă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: umede.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Republica Moldova intră în stare de urgență energetică și hidrologică. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că urmează o iarnă complicată din cauza exploziei prețurilor pe piețele internaționale. Șefa statului a subliniat că prețul gazelor a trecut de 1000 de dolari, iar motorina a atins un maxim istoric de 36 de lei per litru la pompele din țară. În plus, fluviul Nistru înregistrează un deficit critic de apă, debitul scăzând de 5 ori sub media normală a acestei perioade. Guvernul urmează să aprobe măsuri rapide de intervenție și acordare de compensații pentru facturile populației în sezonul rece. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm două survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, înregistrate în cursul zilei de ieri. Obiectele zburătoare au intrat în spațiul național în timpul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Cele două obiecte neautorizate au survolat raionele Dondușeni, Briceni și zona Palanca. Chișinăul a calificat incidentele drept o încălcare gravă a suveranității și un risc la securitatea cetățenilor, reiterând condamnarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Aderarea la Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova o șansă istorică de a atrage fonduri masive pentru protecția mediului și energiei regenerabile. Totuși, fondurile interne actuale nu pot acoperi costurile uriașe pentru modernizarea infrastructurii și adaptarea la schimbările climatice. Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu internațional de mediu realizat de peste 20 de cercetători și prezentat în Muntenegro. Procesul de aderare la Uniunea Europeană poate accelera atragerea investițiilor verzi în Republica Moldova. Un studiu lansat la o conferință regională din Muntenegro arată că necesitățile țării pentru modernizarea infrastructurii depășesc bugetul intern disponibil. Experții recomandă Chișinăului să dezvolte piața de capital și să lanseze obligațiuni verzi pentru a colecta bani privați. De asemenea, specialiștii avertizează că legile noi nu sunt suficiente dacă nu avem instituții capabile și proiecte ecologice bine pregătite pentru finanțare. Din actualitatea internațională, protest fără precedent în mass media din Statele Unite, rețelele ABC, CBC, NBC și Fox News au oprit orice transmisiune comună legată de acțiunile președintelui Donald Trump. Posturile de televiziune și apără colegii de la CNN, cărora Casa Albă le-a blocat accesul sub pretextul că propagă știri false. Într-o declarație comună, jurnaliștii au avertizat că nicio administrație nu are dreptul să restricționeze presa independentă doar pentru că nu este de acord cu reflectarea evenimentelor. Ca urmare a boicotului, vizitele oficiale și discursurile lui Trump nu mai beneficiază de acoperire TV. Piața tehnologiei de ultimă generație este în plină expansiune, însă cifrele rămân modeste. Anul trecut în întreaga lume s-au vândut în jur de 7000 de robuți umanoizi. Specialiștii din domeniu explică faptul că cele mai multe unități nu au ajuns direct în fabrici, au fost cumpărate de institute de cercetare pentru colectarea de date și antrenarea inteligenței artificiale. Chiar și așa, marii producători de automobile au început deja primele proiecte pilot, testând zeci de astfel de robuți umanoizi pe liniile de asamblare. Cifra este totuși extrem de mică dacă o comparăm cu cele peste 540.000 de utilaje industriale clasice instalate în aceeași perioadă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: Salutare doamnelor și domnilor și oricine ați mai fi! Eu sunt Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar, bine v-am regăsit! Am avut săptămâna asta și așa trecută mai multe subiecte importante din afara hotarilor noastre suverane și independente. Și dacă tot de mult nu m-am povestit știri externe, azi le-a ajuns în sfârșit rândul. Mai ales că dacă ați alimentat mașina săptămâna asta, ați simțit externele direct în buzunar. Haide să-i dăm bătaie! 16.09 la Strasburg, Ursula von der Leyen o ținut discursul anual despre starea Uniunii, în momentul în care șefa Comisiei spune ce a făcut Europa în ultimul an și ce vrea să facă mai departe. Anul ăsta tema generală a fost cum se pregătește Europa pentru o lume plină de amenințări. Cea mai importantă propunere e un Consiliu European de Securitate. În el ar sta UE, poate și alți colegi, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Norvegia, SUA nu apare pe listă. Pe lângă el, Ursula vrea un protocol de urgență pe care statele l-ar putea activa la amenințări care nu sunt neapărat atac militar, de genul dronelor sau sabotajelor, mă gândesc eu, știți și voi, amenințări hibride, război cognitiv peste tot împrejur, iar Europa ar sta foarte bine să nu depindă de impulsurile colerice de la Washington. Primii pași au început oarecum anul trecut, când a fost introdus programul de apărare SAFE de 150 miliarde de euro, care permitea statelor membre să-și ia credite avantajoase pentru a investi în propria securitate națională. Acum banii rămași din SAFE, v-ați prins? Vor merge în proiecte comune cu industria de armament a Ucrainei. Șefa Comisiei mai este extrem de îngrijorată de deficit comercial cu China, de circa 1 miliard pe zi, aparent dependența de materiile prime chinezești, poate fi folosit împotriva Europei. Ca și cum hai să faci ceva cu asta. Nu a anunțat măsuri concrete, dar a atras atenția asupra problemei în caz că cineva nu știa. Surprize, surprize, a venit la final. Premierul Canadei Mark Carney era în sală, iar Ursula l-a șerut. O propus Canadei statutul primului membru asociat al UE. Propunerea include o colaborare mai strânsă pe tehnologie, apărare, energie, minerale critice, AI și Arctica. E clar că nu-i clar tare mult încă, nici măcar pentru cei care au inițiat propunerea, că avem de-a face cu un proiect pilot. Canada ar primi altceva, o categorie nouă de parteneri cu comerț mai liber și cooperare în apărare aici tehnologie, dar fără drepturi politice și fără liberă circulație, cel puțin deocamdată. După, dacă UE își propune să-și extindă rețeaua de membri asociați, ar putea urma Australia, Japonia sau Noua Zeelandă. Ne povestesc unii oficiali de la Bruxelles pentru Politico. Membru asociat înseamnă deci un fel de cetățenii de onoare pentru țări care nu pot intra în UE, dar pe care Europa le vrea aproape, dacă nu geografic, măcar la inimă. Doar că planul a ieșit pe ușă înainte și e gata și nu toți din UE au împărtășit entuziasmul șefei comisiei. O frânat chiar și ambasadorul desemnat al Canadei, care a spus că nu suntem încă acolo. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a zis că băieți, trebuie mai gândit aici. 10 state UE nu au ratificat măcar nici acordul de liber schimb cu Canada semnat acum aproape 10 ani în urmă. Da, să mai devii peste noapte încă și membru asociat, așa, în regim de urgență. E cu totul altceva. Intențiile Canadei sunt clare. Cam 70% din exporturile ei merg în SUA. Iar luna trecută, Washingtonul i-a pus tarife pe bunuri de circa 20 de miliarde de dolari. Și nici nu-i primul precedent. Mai adăugat și glumițele acidea domnului Portocal despre Canada, al 51-lea stat SUA, vă dă seama deși Ottawa își caută alți prieteni. Trump a reacționat repijor, a numit ideea de și-o promis tarife grele Europei dacă va considera acordul Canadei cu UE drept un act ostil. De, cine să-i explice că politica lui internațională imprevizibilă și este motivul deși unii foști buni prieteni recurg la astfel de acte ostile. În Orientul Mijlociu, războiul dintre SUA și Iran a început în februarie. Armistițiul și memorandumul de pace din primăvară s-au prăbușit, fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de încălcări, iar luptele au reînceput în vară. În fine, operațiunea Epic Fury, preconizată pe câteva săptămâni, s-a lungit într-un epic fail de aproape un an de zile, sau vreo 7 luni. Americanii au deja 18 militari morți, peste 700 de răniți și vreo 33,4 miliarde dolari cheltuiți doar până la finalul lui iunie. Suma include tehnica pierdută și muniții, dar nu și pagubile bazelor americane din statele vecine din Orient, care au fost și ele atacate de Iran, transmite Defense Romania. Și nimic nu arată că războiul s-ar apropia de final. Un raport al Inspectoratului General al Pentagonului spune că Washingtonul a subestimat clar cât de tare poate lovi Iranul și cât poate poate rezista. Pentagonul nici măcar nu a decis ce prezență militară va mai avea în regiune pe viitor. Între timp, conflictul s-a extins. Luptele dintre huții susținuți de Iran și forțele susținute de Arabia Saudită au deschis un front nou al războiului. Forțele rebele au preluat portul Mocha și insula Perim și controlează malul iemenit al strâmtorii Bab el-Mandeb. Astfel, Iranul și aliații lui țin ambele porți ale peninsulei arabice. Saudiții își scoteau petrolul tocmai prin Marea Roșie prin strâmtoarea Bab el-Mandeb ca să ocolească Urmuzul. Cuții lovește orașe saudite, iar conducta est-vest a fost avariată într-un atac atribuit unei miliții irachene pro-iraniene. Da, Iranul finanțează o întreagă rețea de grupări rebeli și teroriste în regiunea Orientului Mijlociu. Așa e hobby al oamenii. În ziua căderii portului Mocha, Brent a sărit cu peste 6%, înregistrând 107,63 dolari barilul. Pentru comparație, anul trecut, în aceeași zi, 10 septembrie, prețul era la vreo 67 de dolari. Și ce face Trump cu tot epic fail-ul ăsta? Foarte corect. Rișerii lui Zelenski să nu mai lovească producția rusească de motorină, pentru că ar răni lumea. Loviturile ucrainene contează pe piață, dar marele salturi de preț vin din gol. Numai din iulie până în august, de exemplu, producția saudită de țiței, petrol brut, a scăzut de la 8,24 la 5,97 milioane de barili pe zi, iar cea rusească de la 8,56 la 8,36 milioane. Loviturile ucrainene agravează criza motorinei, dar perturbarea majoră a aprovizionării cu petrol vine din Golf. Este clar unde e buba principală. La noi, pe 17 septembrie, plafonul ANRE e de 33,56 lei la benzină și 35,53 lei la motorină, față de 27,43 și 24,41 lei, respectiv, la început de iulie. La motorină asta înseamnă plus 11 lei în mai puțin de 3 luni. Concluzia? Europa își caută aliați pe alte continente, America își sperie și prietenii, iar două strâmtori îndepărtate hotărăsc cât plătești un șofer din Ungheni. What a time to be alive! Asta a fost Clar Amar. Ne vedem data viitoare dacă ne mai permitem benzină până la studio. La revedere!
1: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei. Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

nici o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Studiile contraplată la Institutul Național al Justiției se scumpesc substanțial potrivit unui proiect de hotărâre de guvern. Tariful zilnic pentru o persoană va crește de la 300 la 824 de lei. Reprezentanții instituției explică măsura prin faptul că taxa actuală nu a mai fost modificată din anul 2016 și nu mai acoperă cheltuielile administrative, utilitățile și remunerarea formatorilor. Noua majorare nu îi va afecta însă pe viitorii judecători și procurori sau pe grefierii ale căror studii sunt finanțate direct de la bugetul de stat. Lansarea sistemului de urgență MedAlert este amânată. Președinta Maia Sandu a declarat că finalizarea proiectului estimat la 5 milioane de euro necesită mai mult timp decât s-a preconizat. În acest context, șefa statului a cerut autorităților să identifice rapid metode alternative și instrumente digitale pentru avertizarea operativă a populației în situații de criză. Precizările au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a convenit și instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Reguli clare de la Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul din această toamnă. Instituțiile care vor să realizeze sondaje de opinie sau exit poll-uri la alegerile locale din 1 noiembrie și la cele regionale din Găgăuzia din 15 noiembrie sunt obligate să ceară autorizarea prealabilă a autorității electorale. Reglementările se aplică inclusiv cercetărilor începute în afara campaniei, dacă datele vor fi publicate în perioada electorală. Pentru alegerile locale, dosarele pot fi depuse până la data de 22 octombrie, în timp ce pentru scrutin regional din autonomie, solicitările se primesc până pe 5 noiembrie. Discuțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, precum și situația de securitate din regiune, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiver și o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate a Senatului Republicii Cehi, aflată în vizită în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficiale au abordat eforturile Chișinăului pentru soluționarea problemelor existente și promovarea politicilor de reintegrare a țării. Un alt subiect a fost legat de rolul Fondului de Convergență în susținerea procesului de reintegrare. Biroul Politici de Reintegrare precizează că fondul contribuie la finanțarea unor proiecte din domenii precum cel social, medical, educațional și al infrastructurii destinate locuitorilor de pe ambele maluri ale Dnistrului. În context, Valeriu Chiver a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul constant acordat suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Influencerii, creatorii de conținut, administratorii de pagini, profiluri, canale sau grupuri care desfășoară organizat activități de promovare ori amplificarea conținutului electoral în colaborare cu un concurent vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online. Aceștia vor trebui să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să indice, între altele, cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a codului electoral elaborat de CEC și propus dezbaterilor publice, care introduce reguli noi pentru comunicarea electorală online, publicitatea electorală și activitatea părților terțe. Proiectul introduce noțiunile de creator de conținut electoral, influencer electoral, comportament coordonat neautentic și publicitatea electorală online cu reguli aplicabile platformelor online, aplicațiilor de mesagerie, motoarelor de căutare și altor servicii digitale. Publicitatea va trebui să indice concurentul și, dacă este cazul, persoana care a comandat sau a finanțat-o, iar cheltuielile vor fi declarate și raportate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Studiile contraplată la Institutul Național al Justiției se scumpesc substanțial potrivit unui proiect de hotărâre de guvern. Tariful zilnic pentru o persoană va crește de la 300 la 824 de lei. Reprezentanții instituției explică măsura prin faptul că taxa actuală nu a mai fost modificată din anul 2016 și nu mai acoperă cheltuielile administrative, utilitățile și remunerarea formatorilor. Noua majorare nu îi va afecta însă pe viitorii judecători și procurori sau pe grefierii ale căror studii sunt finanțate direct de la bugetul de stat. Lansarea sistemului de urgență MedAlert este amânată. Președinta Maia Sandu a declarat că finalizarea proiectului estimat la 5 milioane de euro necesită mai mult timp decât s-a preconizat. În acest context, șefa statului a cerut autorităților să identifice rapid metode alternative și instrumente digitale pentru avertizarea operativă a populației în situații de criză. Precizările au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a convenit și instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Reguli clare de la Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul din această toamnă. Instituțiile care vor să realizeze sondaje de opinie sau exit poll-uri la alegerile locale din 1 noiembrie și la cele regionale din Găgăuzia din 15 noiembrie sunt obligate să ceară autorizarea prealabilă a autorității electorale. Reglementările se aplică inclusiv cercetărilor începute în afara campaniei, dacă datele vor fi publicate în perioada electorală. Pentru alegerile locale, dosarele pot fi depuse până la data de 22 octombrie, în timp ce pentru scrutin regional din autonomie, solicitările se primesc până pe 5 noiembrie. Discuțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, precum și situația de securitate din regiune, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiver și o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate a Senatului Republicii Cehi, aflată în vizită în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficiale au abordat eforturile Chișinăului pentru soluționarea problemelor existente și promovarea politicilor de reintegrare a țării. Un alt subiect a fost legat de rolul Fondului de Convergență în susținerea procesului de reintegrare. Biroul Politici de Reintegrare precizează că fondul contribuie la finanțarea unor proiecte din domenii precum cel social, medical, educațional și al infrastructurii destinate locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. În context, Valeriu Chiver a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul constant acordat suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Influencerii, creatorii de conținut, administratorii de pagini, profiluri, canale sau grupuri care desfășoară organizat activități de promovare ori amplificarea conținutului electoral în colaborare cu un concurent vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online. Aceștia vor trebui să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să indice, între altele, cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a codului electoral elaborat de CEC și propus dezbaterilor publice, care introduce reguli noi pentru comunicarea electorală online, publicitatea electorală și activitatea părților terțe. Proiectul introduce noțiunile de creator de conținut electoral, influencer electoral, comportament coordonat neautentic și publicitatea electorală online cu reguli aplicabile platformelor online, aplicațiilor de mesagerie, motoarelor de căutare și altor servicii digitale. Publicitatea va trebui să indice concurentul și, dacă este cazul, persoana care a comandat sau a finanțat-o, iar cheltuielile vor fi declarate și raportate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 14.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
4: Guvernul solicită instituirea stării de urgență în energetică și domeniul hidrologic pentru 60 de zile. Obiectivele de care depinde alimentarea cu energie vor fi mai bine securizate împotriva unor posibile atacuri, inclusiv cu drone sau prin atacuri cibernetice. Măsurile au fost adoptate de Consiliul Național de Securitate. Un adolescent de 17 ani a fost accidentat mortal de un șofer care a fugit de la fața locului. Mai multe detalii la știri.
3: Guvernul cere instituirea stării de urgență în energetică și în domeniul hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit șefului Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu, starea de alertă din energie și sectorul hidrologic expiră la 25 septembrie, însă riscurile care au determinat instituirea lor s-au amplificat. Propunerea guvernului va examina astăzi de Parlament în ședința extraordinară.
5: Potrivit autorităților, în sezonul rece, aproximativ 59% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova va trebui acoperit din importuri. În orele de vârf, consumul ar putea ajunge la 440-450 de megawați, în timp ce capacitatea garantată este de aproximativ 360 de megawați.
6: În orele de vârf avem nevoie de 400-450 megawați din import. Acest necesar poate fi acoperit, însă doar aproximativ 360 de megawați reprezintă capacitatea garantată. Diferența este asigurată prin capacități suplimentare disponibile în regiune, pe care însă nu putem conta permanent și respectiv vom avea nevoie de intervenții rapide.
5: Pe piața gazelor, peste 90% din necesarul pentru sezonul rece este deja contractat. Riscul ține însă de creșterea prețurilor internaționale și de necesarul de resurse pentru completarea stocurilor obligatorii. În același timp, seceta afectează nivelul Nistrului și Prutului și poate pune presiune pe alimentarea cu apă.
6: Avem un deficit hidrologic sever pe Nistru și Prut. Nivelurile scăzute de apă pot afecta capacitatea de captare și, în consecință, alimentarea populației cu apă potabilă. Și aici este important să înțelegem de ce tratăm aceste două sectoare împreună. Energie și apa sunt direct conectate. Stațiile care captează, pompează și tratează apa au nevoie de energie electrică pentru a funcționa. În același timp, seceta reduce producția de energie hidroelectrică. Astfel, o problemă într-un sector poate amplifica imediat problema din celălalt.
5: La rândul său, ministrul energiei Dorin Junghietu a avertizat asupra scumpirii energiei și gazelor pentru consumatori.
7: Estimările noastre indică un risc serios de creștere a prețului plătit de consumatori în perioada următoare. Această creștere ar putea fi semnificativă și ar apăsa asupra bugetelor familiilor. Vreau să fiu foarte clar. Astăzi nu putem anunța un nou tarif și niciodată la care acesta s-ar aplica. Orice eventuală solicitare de ajustare trebuie examinată de ANRE pe baza costurilor justificate. Dar ar fi greșit să așteptăm decizia tarifară înainte de a pregăti răspunsul statului. Ministerul Energiei susține solicitarea de instituire a stării de urgență.
5: Premierul Vasile Tofan a dat asigurări că guvernul va întreprinde măsuri pentru a extinde numărul beneficiarilor de compensații în sezonul rece.
8: Într-adevăr, noi nu ne putem permite în fiecare an să cheltuim miliarde de lei pe compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem iarăși această decizie inițială și să mărim totuși compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani pentru a acoperi un număr mai larg de gospodării. Și probabil această cifră va fi chiar mai mult de 620.000, pentru că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
5: Premierul a menționat că instituirea stării de urgență va permite autorităților să adopte, atunci când situația o va impune, măsuri temporare și proporționale pentru menținerea stocurilor și a importurilor de energie și carburanți, protejarea consumatorilor casnici și a infrastructurii critice și asigurarea continuității alimentării cu apă și energie.
3: Infrastructura energetică a Republicii Moldova intră sub protecție sporită pe fondul amenințărilor externe. Obiectivele de care depinde alimentarea cu energie vor fi mai bine securizate împotriva unor posibile atacuri, inclusiv cu drone sau prin atacuri cibernetice. Măsurile au fost dispuse de Consiliul Național de Securitate, anunță președinta Maia Sandu.
9: Problema dronelor rusești este una regională. Acestea cad în țările Baltice, Polonia, România. Armate mult mai avansate și mai bine dotate decât cea a Moldovei au întâmpinat dificultăți în a opri dronele să intre în spațiul lor aerian. Dronele rusești evoluează foarte rapid, la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante care pot evada soluțiile de apărare aeriană construite între timp. Este o cursă tehnologică contra cronometru, iar modernizarea armatei și protecția cetățenilor nu poate fi o dezbatere politică, ci este o datorie a statului, dar și o responsabilitate comună a tuturor politicienilor și a întregii societăți.
10: Șefa statului a mai adăugat că în anul 2026 au fost înregistrate 39 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova față de 17 în 2025.
9: Ce face Moldova în aceste circumstanțe pentru a fi capabilă să-și apere infrastructura și cetățenii? În primul rând, continuă să investească resurse proprii și să atragă finanțare nerambursabilă externă pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului de apărare. Acesta are două componente, detectarea și neutralizarea. În al doilea rând, consolidăm parteneriatele cu vecinii pentru a îmbunătăți schimbul de informații care vin să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. În al treilea rând, lucrăm cu partenerii pentru a beneficia de soluții moderne, eficiente și mai ieftine împotriva dronelor. Nu pot da mai multe detalii, dar vreau să asigur cetățenii că protecția țării noastre este o prioritate și o activitate constantă pentru mine și pentru guvern.
10: Potrivit Maiei Sandu, orice dronă care încalcă spațiul nostru aerian pune în pericol oamenii, iar singurul vinovat de aceasta este Federația Rusă.
9: Un stat care îți trimite drone nu îți caută prietenia, ci frica și supunerea. Republica Moldova va continua să-și dezvolte capacitățile de apărare, să-și protejeze libertățile câștigate, viitorul în pace și cetățenii.
10: Precizăm că ieri, 21 septembrie, două obiecte aeriene au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Primul a fost detectat în nordul țării și a dispărut de pe radare în apropierea de Tabani-Briceni. Al doilea a intrat dinspre regiunea Odessa și a părăsit spațiul aerian național după aproximativ 2 minute, revenind în Ucraina.
3: Un adolescent de 17 ani a murit după ce a fost lovit de un automobil la ieșirea din satul Corjeuț, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara zilei de luni, 21 septembrie. Potrivit poliției, minorul se deplasa pe o trotinetă când a fost lovit de o mașină. În urma impactului, automobilul s-a izbit într-un copac de pe marginea carosabilului, iar băiatul a decedat până la sosirea ambulanței. Șoferul a părăsit locul accidentului. Poliția spune că este vorba despre un bărbat de 27 de ani, originar din satul Gordinești, raionul Edineț. După ce a fost dat în căutare, acesta a fost reținut în raionul Edineț. Poliția cercetează cazul. Mai puține angajați la stat și mai puține agenții, aceasta este rețeta guvernului pentru a economisi bani la buget înaintea sezonului rece. Premierul Vasile Tofan spune că resursele eliberate vor fi direcționate inclusiv către compensațiile pentru populație. Potrivit premierului, 160 de instituții care au împreună aproximativ 52.000 de angajați au primit indicații să reducă efectivul de personal și bugetele cu până la 30%. Tofan însă nu a precizat câte persoane ar putea rămâne fără lucru în prag de iarnă.
10: O parte dintre agențiile cu efective mici ar urma să fie comasate pentru a elimina cheltuielile administrative. Premierul spune că astfel mai multe instituții ar putea împărți același servicii de contabilitate, juridic, resurse umane și logistică.
8: Să avem un singur contabil care deservește mai multe agenții, să avem o singură persoană de resurse umane, să avem un singur logist, să avem un singur jurist. Unde este posibil.
10: Premierul a dat ca exemplu domeniul infrastructurii, unde agențiile feroviare, autonavale și autoritatea aeronautică ar urma să fie reorganizate. Un alt exemplu este sectorul silvic, unde comasarea întreprinderilor ar putea aduce economii de până la 70 de milioane de lei.
8: Înțeleg că aceste lucruri sunt impopulare, înțeleg că sunt grele și înțeleg că există careva rezistență sistem, este naturală, este în toată lumea. În același timp, acest exercițiu este mai important ca niciodată.
10: Vasile Tofan a declarat că și cabinetul premierului va fi redus.
8: Cabinetul prim-ministru are 23 de poziții. Am semnat deja ordinul acum câteva săptămâni ca acest număr să fie redus cu 39% și cred că acest apel la solidaritate ține nu doar de reducere de personal, acest apel la solidaritate ține inclusiv de măsuri proactive de reducerea unor cheltuieli, reducerea unor salarii personale de care șefii de instituții trebuie să dea dovadă.
10: Premierul a menționat că a solicitat încă pe 9 septembrie ministerelor și agențiilor să analizeze posibilitățile de economisire și că așteaptă propuneri concrete de optimizare și comasarea structurilor din subordine.
3: Ministerul Educației și Cercetării pregătește un plan de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor din Republica Moldova la următoarea ediție PISA. Documentul urmează să fie prezentat în aproximativ 2 luni și va include acțiuni pentru reducerea diferențelor dintre școlile din mediul urban și cel rural.
11: Urmează să prezentăm, cred, într-o lună jumătate, un plan țintit pentru îmbunătățirea lucrurilor la următoarea iterație PISA. Planul este în lucru, vom stabili care sunt scorurile pe care ne propunem să le obținem, cum, ce măsuri vrem să vedem redus decalajul între urban, rural, între școli mici, între școli mari, care e problema structurală fundamentală a sectorului nostru.
10: Ministrul Educației Dan Perciun anunță că rezultatele la matematică urmează să fie susținute și prin introducerea unor manuale noi, mai ușor de înțeles pentru elevi.
11: Atunci când vorbim despre matematică, mizăm mult pe noile manuale care urmează să intre în școli anul viitor, mai relevante, mai apropiate de înțelegerea copilului, mai orientate spre viața de zi cu zi, fără a reduce cu nimic ambiția noastră când vine vorba de cunoștință și complexitate, dar în același timp să reușim să avem totuși manuale mai relevante, mai pe înțeles copiilor și mai aplicative.
10: Totodată, în această toamnă, profesorii din școlile cu rezultate scăzute la examenul de clasa 9 vor beneficia de sprijin suplimentar.
11: Suplimentar, deja în această toamnă, pentru profesorii din școlile cu rezultate foarte slabe la examenul de clasa 9, vor începe programe remediale, se va lucra țintit cu acești profesori, se vor oferi materiale didactice, se vor oferi un mentor, vor intra într-un proces de aproape un an de zile în care vor fi susținuți și monitorizați.
10: La ediția PISA 2025 au participat aproximativ 6600 de adolescenți de 15 ani din Republica Moldova. Elevii au obținut rezultate mai bune la științe, dar mai slabe la matematică și lectură. În premieră a fost evaluată și învățarea în lumea digitală, domeniul la care Republica Moldova a acumulat 452 de puncte peste România, Bulgaria și Georgia. PISA este organizată odată la 3 ani și arată cât de bine pot elevii să folosească ceea ce au învățat pentru a rezolva situații și probleme din viața reală.
3: Mai multe persoane au rămas fără case și terenuri în urma aplicării unei scheme de înșelăciune. 5 membri ai unei grupări criminale sunt documentați de oamenii legii și riscă până la 15 ani de închisoare. O persoană a fost plasată în arest, iar alte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Victimele sunt persoane social vulnerabile care au căzut în plasa escrocilor. În urma percheziților în municipiul Bălți și în câteva localități din nordul țării au fost ridicate 85.000 de euro, bijuterii din aur, telefoane, acte și documente privind tranzacții imobiliare. Din actualitatea internațională, Vladimir Zelenski și-a început vizita la New York cu o serie de întâlniri importante în cadrul participării la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Președintele ucrainean s-a întâlnit deja cu senatori americani și cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Zelenski a prezentat propunerile de dezescaladare pe care urmează să le discute cu președintele Statelor Unite. Pe agenda discuțiilor s-au aflat de asemenea nevoile Ucrainei privind sistemele de interceptare a rachetelor balistice și pregătirile pentru perioada de iarnă.
5: În cadrul întrunirii cu senatorii americani, Volodymyr Zelensky a discutat despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și importanța sistemelor Patriot. Ulterior, președintele ucrainean s-a întâlnit cu Emmanuel Macron. Franța este pregătită să furnizeze Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană și rachete în limita fondurilor disponibile prin împrumutul acordat de UE. Kievul și Parisul analizează și producerea acestor sisteme în Ucraina, precum și dezvoltarea programului antibalistic Freja. În marja celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, Zelensky are programate aproximativ 20 de întâlniri cu oficiali americani, lideri europeni și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și mediului de afaceri. În cadrul vizitei este prevăzută semnarea unui acord drone deal, precum și prezentarea unor propuneri privind securitatea, apărarea aeriană și finanțarea Ucrainei. La New York va avea loc și summitul Platformei Internaționale pentru Crimeea. Prima doamnă, Olena Zelenska, are de asemenea mai multe întâlniri și evenimente dedicate sprijinului pentru proiectele sale umanitare. Între timp, atacurile rusești au provocat marți dimineață victime și pagube în mai multe regiuni ale Ucrainei. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în regiunea Dnipropetrovsk, 3 persoane au murit, iar alte 6 au fost rănite, în urma unor atacuri masive cu rachete, drone și artilerie. În Krivoi Rog și Pavlograd au fost avariate unități industriale, iar în districtul Nicopol au fost atacate 2 comunități. Peste 150 de salvatori și 50 de unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au fost mobilizate pentru intervenții și pentru înlăturarea consecințelor atacurilor. La Kiev, în districtul Holosiski, pompierii au stins un incendiu provocat de un atac rusesc. Au ars paleți cu plăci ceramice depozitați într-o zonă deschisă. Nu au fost raportate victime. Atacurile rusești cu drone au provocat un incendiu într-o cafenea din Zaporojie. Unda de șoc și fragmentele au avariat spațiile unei spălătorii auto și ferestrele unei clădiri rezidențiale. Pompierii au lichidat incendiul, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.
3: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
12: Publicitate. Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. 2 zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
13: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
14: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
13: Promo la Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Te prin vânt, ca scrisorile în sticlă, duse de var, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

0: publicitare.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

Vă păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Studiile contraplată la Institutul Național al Justiției se scumpesc substanțial potrivit unui proiect de hotărâre de guvern. Tariful zilnic pentru o persoană va crește de la 300 la 824 de lei. Reprezentanții instituției explică măsura prin faptul că taxa actuală nu a mai fost modificată din anul 2016 și nu mai acoperă cheltuielile administrative, utilitățile și remunerarea formatorilor. Noua majorare nu îi va afecta însă pe viitorii judecători și procurori sau pe grefierii ale căror studii sunt finanțate direct de la bugetul de stat. Lansarea sistemului de urgență MedAlert este amânată. Președinta Maia Sandu a declarat că finalizarea proiectului estimat la 5 milioane de euro necesită mai mult timp decât s-a preconizat. În acest context, șefa statului a cerut autorităților să identifice rapid metode alternative și instrumente digitale pentru avertizarea operativă a populației în situații de criză. Precizările au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a convenit și instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Reguli clare de la Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul din această toamnă. Instituțiile care vor să realizeze sondaje de opinie sau exit poll-uri la alegerile locale din 1 noiembrie și la cele regionale din Găgăuzia din 15 noiembrie sunt obligate să ceară autorizarea prealabilă a autorității electorale. Reglementările se aplică inclusiv cercetărilor începute în afara campaniei, dacă datele vor fi publicate în perioada electorală. Pentru alegerile locale, dosarele pot fi depuse până la data de 22 octombrie, în timp ce pentru scrutin regional din autonomie, solicitările se primesc până pe 5 noiembrie. Discuțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, precum și situația de securitate din regiune, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiver și o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate a Senatului Republicii Cehe, aflată în vizită în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficiale au abordat și eforturile Chișinăului pentru soluționarea problemelor existente și promovarea politicilor de reintegrare a țării. Un alt subiect a fost legat de rolul fondului de convergență în susținerea procesului de reintegrare. Biroul politic de reintegrare precizează că fondul contribuie la finanțarea unor proiecte din domenii precum cel social, medical, educațional și al infrastructurii destinate locuitorilor de pe ambele maluri ale Dnistrului. În context, Valeriu Chiver a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul constant acordat suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Influencerii, creatorii de conținut, administratorii de pagini, profiluri, canale sau grupuri care desfășoară organizat activități de promovare ori amplificarea conținutului electoral în colaborare cu un concurent vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online. Aceștia vor trebui să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să indice, între altele, cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a codului electoral elaborat de CEC și propus dezbaterilor publice, care introduce reguli noi pentru comunicarea electorală online, publicitatea electorală și activitatea părților terțe. Proiectul introduce noțiunile de creator de conținut electoral, influencer electoral, comportament coordonat neautentic și publicitatea electorală online cu reguli aplicabile platformelor online, aplicațiilor de mesagerie, motoarelor de căutare și altor servicii digitale. Publicitatea va trebui să indice concurentul și, dacă este cazul, persoana care a comandat sau a finanțat-o, iar cheltuielile vor fi declarate și raportate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Fii cosmos.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Un radio pentru toți.
4: Un radio pentru toți.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Studiile contraplată la Institutul Național al Justiției se scumpesc substanțial potrivit unui proiect de hotărâre de guvern. Tariful zilnic pentru o persoană va crește de la 300 la 824 de lei. Reprezentanții instituției explică măsura prin faptul că taxa actuală nu a mai fost modificată din anul 2016 și nu mai acoperă cheltuielile administrative, utilitățile și remunerarea formatorilor. Noua majorare

Îi va afecta însă pe viitorii judecători și procurori sau pe grefierii ale căror studii sunt finanțate direct de la bugetul de stat. Lansarea sistemului de urgență MedAlert este amânată. Președinta Maia Sandu a declarat că finalizarea proiectului estimat la 5 milioane de euro necesită mai mult timp decât s-a preconizat. În acest context, șefa statului a cerut autorităților să identifice rapid metode alternative și instrumente digitale pentru avertizarea operativă a populației în situații de criză. Precizările au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a convenit și instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Reguli clare de la Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul din această toamnă. Instituțiile care vor să realizeze sondaje de opinie sau exit poll-uri la alegerile locale din 1 noiembrie și la cele regionale din Găgăuzia din 15 noiembrie sunt obligate să ceară autorizarea prealabilă a autorității electorale. Reglementările se aplică inclusiv cercetărilor începute în afara campaniei, dacă datele vor fi publicate în perioada electorală. Pentru alegerile locale, dosarele pot fi depuse până la data de 22 octombrie, în timp ce pentru scrutin Scrutinul regional din autonomie, solicitările se primesc până pe 5 noiembrie. Discuțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, precum și situația de securitate din regiune, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiver și o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate a Senatului Republicii Cehe, aflată în vizită în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficiale au abordat și eforturile Chișinăului pentru soluționarea problemelor existente și promovarea politicilor de reintegrare a țării. Un alt subiect a fost legat de rolul Fondului de Convergență în susținerea procesului de reintegrare. Biroul Politici de Reintegrare precizează că fondul contribuie la finanțarea unor proiecte din domenii precum cel social, medical, educațional și al infrastructurii destinate locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. În context, Valeriu Chiveri a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul constant acordat suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Influencerii, creatorii de conținut, administratorii de pagini, profiluri, canale sau grupuri care desfășoară organizate activități de promovare ori amplificare a conținutului electoral în colaborare cu un concurent vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online. Aceștia vor trebui să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să indice, între altele, cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a codului electoral elaborat de CEC și propus dezbaterilor publice, care introduce reguli noi pentru comunicarea electorală online, publicitatea electorală și activitatea părților terțe. Proiectul introduce noțiunile de creator de conținut electoral, influencer electoral, comportament coordonat neautentic și publicitate electorală online cu reguli aplicabile platformelor online, aplicațiilor de mesagerie, motoarelor de căutare și altor servicii digitale. Publicitatea va trebui să indice concurentul și, dacă este cazul, persoana care a comandat sau a finanțat-o, iar cheltuielile vor fi declarate și raportate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: Salutare doamnelor și domnilor și oricine ați mai fi! Eu sunt Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar, bine v-am regăsit! Am avut săptămâna asta și așa e trecută mai multe subiecte importante din afara cotarilor noastre suverane și independente. Și dacă tot de mult nu m-am povestit știri externe, azi mi-a ajuns în sfârșit rândul. Mai ales că dacă ați alimentat mașina săptămâna asta, ați simțit externele direct în buzunar. Haideți să-i dăm bătaie! 16.09 la Strasburg, Ursula von der Leyen o ținut discursul anual despre starea Uniunii. E momentul în care șefa Comisiei spune ce a făcut Europa în ultimul an și ce vrea să facă mai departe. Anul ăsta tema generală a fost cum se pregătește Europa pentru o lume plină de amenințări. Cea mai importantă propunere e un Consiliu European de Securitate. În el ar sta UE, poate și alți colegi, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Norvegia, SUA nu apare pe listă. Pe lângă el, Ursula vrea un protocol de urgență pe care statele l-ar putea activa la amenințări care nu sunt neapărat atac militar, de genul dronelor sau sabotajelor, mă gândesc eu, știți și voi, amenințări hibride, război cognitiv peste tot împrejur, iar Europa ar sta foarte bine să nu depindă de impulsurile colerice de la Washington. Primii pași au început oarecum anul trecut, când a fost introdus programul de apărare SAFE de 150 miliarde de euro, care permitea statelor membre să-și ia credite avantajoase pentru a investi în propria securitate națională. Acum, banii rămași din SAFE, v-ați prins? Vor merge în proiecte comune cu industria de armament a Ucrainei. Șefa Comisiei mai este extrem de îngrijorată de deficit comercial cu China, de circa 1 miliard pe zi, aparent dependența de materiile prime chinezești, poate fi folosit împotriva Europei. Ca și cum, hai să faci ceva cu asta. Nu a anunțat măsuri concrete, dar a atras atenția asupra problemei în caz că cineva nu știa. Surprize, surprize, a venit la final. Premierul Canadei Mark Carney era în sală, iar Ursula l-a șerut. O propus Canadei statutul primului membru asociat al UE. Propunerea include o colaborare mai strânsă pe tehnologie, apărare, energie, minerale critice, AI și Arctica. E clar că nu-i clar tare mult încă, nici măcar pentru cei care au inițiat propunerea, că avem de-a face cu un proiect pilot. Canada ar primi altceva, o categorie nouă de parteneri cu comerț mai liber și cooperare în apărare aici tehnologie, dar fără drepturi politice și fără liberă circulație, cel puțin deocamdată. După, dacă UE își propune să-și extindă rețeaua de membri asociați, ar putea urma Australia, Japonia sau Noua Zeelandă. Ne povestesc unii oficiali de la Bruxelles pentru Politico. Membru asociat înseamnă deci un fel de cetățenii de onoare pentru țări care nu pot intra în UE, dar pe care Europa le vrea aproape, dacă nu geografic, măcar la inimă. Doar că planul a ieșit pe ușă înainte și e gata și nu toți din UE au împărtășit entuziasmul șefei comisiei. O frânat chiar și ambasadorul desemnat al Canadei, care a spus că nu suntem încă acolo. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a zis că băieți, trebuie de mai gândit aici. 10 state UE nu au ratificat măcar nici acordul de liber schimb cu Canada semnat acum aproape 10 ani în urmă. Da, să mai devii peste noapte încă și membru asociat, așa, în regim de urgență. E cu totul altceva. Intențiile Canadei sunt clare. Cam 70% din exporturile ei merg în SUA. Iar luna trecută, Washington i-a pus tarife pe bunuri de circa 20 de miliarde de dolari. Și nici nu-i primul precedent. Mai adăugat și glumițele acidea domnului Portocal despre Canada, al 51-lea stat SUA, vă dați seama de și Ottawa își caută alți prieteni. Trump a reacționat repejor, a numit ideea de râs și-a promis tarife grele Europei dacă va considera acordul Canadei cu UE drept un act ostil. De cine să-i explice că politica lui internațională imprevizibilă și este motivul de și unii foști buni prieteni recurg la astfel de acte ostile. În Orientul Mijlociu, războiul dintre SUA și Iranul a început în februarie. Armistițiul și memorandumul de pace din primăvară s-au prăbușit, fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de încălcări, iar luptele au reînceput în vară. În fine, operațiunea Epic Fury, preconizată pe câteva săptămâni, s-au lungit într-un epic fail de aproape un an de zile, sau vreo 7 luni. Americanii au deja 18 militari morți, peste 700 de răniți și vreo 33,4 miliarde dolari cheltuiți doar până la finalul lui iunie. Suma include tehnica pierdută și muniții, dar nu și pagubile bazelor americane din statele vecine din Orient, care au fost și ele atacate de Iran, transmite Defense Romania. Și nimic nu arată că războiul s-ar apropia de final. Un raport al lui inspector aparatului general al Pentagonului spune că Washingtonul a subestimat clar cât de tare poate lovi Iranul și cât poate rezista. Pentagonul nici măcar nu a decis ce prezență militară va mai avea în regiune pe viitor. Între timp, conflictul s-a extins. Luptele dintre huții susținuți de Iran și forțele susținute de Arabia Saudită au deschis un front nou al războiului. Forțele rebele au preluat portul Mocha și insula Perim și controlează malul iemenit al strâmtorii Bab-el-Mandeb. Astfel, Iranul și aliații lui țin ambele porți ale peninsulei arabice. Saudiții își scoteau petrolul tocmai prin Marea Roșie prin strâmtoarea Bab-el-Mandeb ca să ocolească Urmuzul. Cuții lovesc orașe saudite, iar conducta est-vest a fost avariată într-un atac atribuit unei miliții irachene pro-iraniene. Da, Iranul finanțează o întreagă rețea de grupări rebele și teroriste în regiunea Orientului Mijlociu. Așa e hobby au oamenii. În ziua căderii portului Mocha, Brent a sărit cu peste 6%, înregistrând 107,63 dolari barilul. Pentru comparație, anul trecut, în aceeași zi, 10 septembrie, prețul era la vreo 67 dolari. Și ce face Trump cu tot epic fail-ul ăsta? Foarte corect. Rișierea lui Zelenski să nu mai lovească producția rusească de motorină, pentru că ar răni lumea. Loviturile ucrainene contează pe piață, dar marele salturi de preț vin din gol. Numai din iulie până în august, de exemplu, producția saudită de țiței, petrol brut, a scăzut de la 8,24 la 5,97 milioane de bareli pe zi, iar cea rusească de la 8,56 la 8,36 milioane. Loviturile ucrainene agravează criza motorinei, dar perturbarea majoră a aprovizionării cu petrol vine din Golf. Este clar unde e buba principală. La noi, pe 17 septembrie, plafonul ANRE e de 33,56 lei la benzină și 35,53 lei la motorină, față de 27,43 și 24,41 lei, respectiv, la început de iulie. La motorină asta înseamnă plus 11 lei în mai puțin de 3 luni. Concluzia? Europa își caută aliați pe alte continente, America își sperie și prietenii, iar două strâmtori îndepărtate hotărăsc cât plătește un șofer din Ungheni. What a time to be alive! Asta a fost Clar Amar. Ne vedem data viitoare, dacă ne mai permitem benzină până la studio. La revedere!
1: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
4: Un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digur și vă prezint știrile orei 17. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Guvernul solicită instituirea stării de urgență în energetică și domeniul hidrologic pentru 60 de zile. Obiectivele de care depinde alimentarea cu energie vor fi mai bine securizate împotriva unor posibile atacuri, inclusiv cu drone sau prin atacuri cibernetice. Măsurile au fost adoptate de Consiliul Național de Securitate. Un adolescent de 17 ani a fost accidentat mortal de un șofer care a fugit de la fața locului. Mai multe detalii la știri.
0: Guvernul cere instituirea stării de urgență în energetică și în domeniul hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit șefului Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconul,

0: starea de alertă actuală din energie și sectorul hidrologic expiră la 25 septembrie, însă riscurile care au determinat instituirea sa s-au amplificat. Premierul Vasile Tofan a mers în Parlament pentru a cere votul deputaților.
1: Nu spun că mâine rămâne fără gaz, motorină, curent sau apă. Din contra, în ultimele două luni am reușit să stabilizăm mai multe situații dificile. Problema este că intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun în același timp. Avem practic o furtună perfectă. Primul risc este gazul. De mai bine de jumătate de an, criza din Ormuz perturbă una din cele mai importante rute de exporturi de hidrocarburi din lume. Seceta nu mai este doar o problemă pentru agricultură. A devenit o problemă de alimentare cu apă și de securitate energetică tot.
0: Potrivit autorităților, în sezonul rece, aproximativ 59% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova va trebui acoperit din importuri. În orele de vârf, consumul ar putea ajunge la 440-450 de megawați, în timp ce capacitatea garantată este de aproximativ 360 de megawați.
2: În orele de vârf avem nevoie de 400-450 megawați din import. Acest necesar poate fi acoperit, însă doar aproximativ 360 de megawați reprezintă capacitatea garantată. Diferența este asigurată prin capacități suplimentare disponibile în regiune, pe care însă nu putem conta permanent și respectiv vom avea nevoie de intervenții rapide.
0: Pe piața gazelor, peste 90% din necesarul pentru sezonul rece este deja contractat. Riscul ține însă de creșterea prețurilor internaționale și de necesarul de resurse pentru completarea stocurilor obligatorii. În același timp, seceta afectează nivelul Nistrului și Prutului și poate pune presiune pe alimentarea cu apă.
2: Avem un deficit hidrologic sever pe Nistru și Prut. Nivelurile scăzute de apă pot afecta capacitatea de captare și, în consecință, alimentarea populației cu apă potabilă. Și aici este important să înțelegem de ce tratăm aceste două sectoare împreună. Energie și apa sunt direct conectate. Stațiile care captează, pompează și tratează apa au nevoie de energie electrică pentru a funcționa. În același timp, seceta reduce producția de energie hidroelectrică. Astfel, o problemă într-un sector poate amplifica imediat problema din celălalt.
0: La rândul său, ministrul energiei Dorin Junghietu a avertizat asupra scumpirii energiei și gazelor pentru consumatori.
3: Estimările noastre indică un risc serios de creștere a prețului plătit de consumatori în perioada următoare. Această creștere ar putea fi semnificativă și ar apăsa asupra bugetelor familiilor. Vreau să fiu foarte clar. Astăzi nu putem anunța un nou tarif și niciodată la care acesta s-ar aplica. Orice eventuală solicitare de ajustare trebuie examinată de ANRE pe baza costurilor justificate. Dar ar fi greșit să așteptăm decizia tarifară înainte de a pregăti răspunsul statului. Ministerul Energiei susține solicitarea de instituire a stării de urgență.
0: Premierul Vasile Tofan a dat asigurări că guvernul va întreprinde măsuri pentru a extinde numărul beneficiarilor de compensații în sezonul rece.
1: Într-adevăr, noi nu ne putem permite în fiecare an să cheltuim miliarde de lei pe compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem iarăși această decizie inițială și să mărim totuși compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani pentru a acoperi un număr mai larg de gospodării. Și probabil această cifră va fi chiar mai mult de 620.000, pentru că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
0: Premierul a menționat că instituirea stării de urgență va permite autorităților să adopte, atunci când situația o va impune, măsuri temporare și proporționale pentru menținerea stocurilor și a importurilor de energie și carburanți, protejarea consumatorilor casnici și a infrastructurii critice și asigurarea continuității alimentării cu apă și energie. Motorina s-ar putea scumpi până la 40 de lei per litru pe fondul unui deficit de motorine și cherosen pe piața internațională. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că reducerea disponibilității produselor petroliere pune presiune tot mai mare pe prețuri. Junghietu spune că autoritățile trebuie să fie pregătite să intervină dacă motorina va depăși pragul de 40 de lei pentru a limita efectele asupra economiei, populației și agricultorilor.
4: Noi trebuie să fim pregătiți, să avem pârghii în cadrul legal pentru a ne, care să ne permită să intervenim rapid în scenariul în care, dar el devine tot mai evident, în cazul în care motorina va depăși acei 40 de lei la litru, iar potențialul impact asupra economiei, asupra cetățenilor, asupra agricultorilor ar fi semnificativ și noi trebuie să avem pârghii să intervenim la nevoie pentru a atenua acest impact.
0: Ministrul a menționat că pe piața europeană se preconizează un deficit semnificativ pe partea de cheroseen și pe partea de motorină.
4: Și în mare parte acest lucru se datorează iarăși indisponibilității produselor petroliere care veneau până acum din Orientul Mijlociu, pe piața europeană, pe piața internațională, dar în același timp și Rusia a pierdut practic 40-50% din capacitățile de rafinare în urma atacurilor și astfel piața rusească a devenit un importator. Mi-aducem aminte, un importator semnificativ de piața internațională aduce din India, din probabil și în Orientul Mijlociu, pentru a-și compensa deficitul intern de produse rafinate.
0: Ministrul avertizează că presiunea asupra prețurilor se va menține atât timp cât volumele disponibile pe piața internațională sunt limitate. Potrivit lui Junghietu, în unele state europene, motorina a depășit deja echivalentul la 2,5 euro pentru un litru, iar în România prețul a ajuns la aproximativ 42,5 lei. În Republica Moldova, carburanții înregistrează noi recorduri, astfel, miercuri, un litru de motorină se va scumpi cu 11 bani și va costa cel mult 36 de lei și 63 de bani, iar benzina va ajunge să coste 34 de lei și 5 bani sau cu 4 bani mai mult. Infrastructura energetică a Republicii Moldova intră sub protecție sporită pe fondul amenințărilor externe. Obiectivele de care depinde alimentarea cu energie vor fi mai bine securizate împotriva unor posibile atacuri, inclusiv cu drone sau prin atacuri cibernetice. Măsurile au fost dispuse de Consiliul Național de Securitate, anunță președinta Maia Sandu.
5: Problema dronelor rusești este una regională. Acestea cad în țările Baltice, Polonia, România. Armate mult mai avansate și mai bine dotate decât cea a Moldovei au întâmpinat dificultăți în a opri dronele să intre în spațiul lor aerian. Dronele rusești evoluează foarte rapid, la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante care pot evada soluțiile de apărare aeriană construite între timp. Este o cursă tehnologică contra cronometru, iar modernizarea armatei și protecția cetățenilor nu poate fi o dezbatere politică, ci este o datorie a statului, dar și o responsabilitate comună a tuturor politicienilor și a întregii societăți.
6: Șefa statului a mai adăugat că în anul 2026 au fost înregistrate 39 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova față de 17 în 2025.
5: Ce face Moldova în aceste circumstanțe pentru a fi capabilă să-și apere infrastructura și cetățenii? În primul rând, continuă să investească resurse proprii și să atragă finanțare nerambursabilă externă pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului de apărare. Acesta are două componente, detectarea și neutralizarea. În al doilea rând, consolidăm parteneriatele cu vecinii pentru a îmbunătăți schimbul de informații care vin să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. În al treilea rând, lucrăm cu partenerii pentru a beneficia de soluții moderne, eficiente și mai ieftine împotriva dronelor. Nu pot da mai multe detalii, dar vreau să asigur cetățenii că protecția țării noastre este o prioritate și o activitate constantă pentru mine și pentru guvern.
6: Potrivit Maiei Sandu, orice dronă care încalcă spațiul nostru aerian pune în pericol oamenii, iar singurul vinovat de aceasta este Federația Rusă.
5: Un stat care îți trimite drone nu îți caută prietenia, ci frica și supunerea. Republica Moldova va continua să-și dezvolte capacitățile de apărare, să-și protejeze libertățile câștigate, viitorul în pace și cetățenii.
6: Precizăm că ieri, 21 septembrie, două obiecte aeriene au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Primul a fost detectat în nordul țării și a dispărut de pe radare în apropierea de Tabani-Briceni. Al doilea a intrat dinspre regiunea Odessa și a părăsit spațiul aerian național după aproximativ 2 minute, revenind în Ucraina.
0: Mai multe persoane au rămas fără case și terenuri în urma aplicării unei scheme de înșelăciune. 5 membri ai unei grupări criminale sunt documentați de oamenii legii și riscă până la 15 ani de închisoare. O persoană a fost plasată în arest, iar alte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Victimele sunt persoane social vulnerabile care au căzut în plasa escrocilor. În urma perchezițiilor în municipiul Bălți și în câteva localități din nordul țării au fost ridicate 85.000 de euro, bijuterii din aur, telefoane, acte și documente privind tranzacțiile imobiliare. Mai puțini angajați la stat și mai puține agenții, aceasta este rețeta guvernului pentru a economisi bani la buget înaintea sezonului rece. Premierul Vasile Tofan spune că resursele eliberate vor fi direcționate inclusiv către compensațiile pentru populație. Potrivit premierului, 161 de instituții, care au împreună aproximativ 52.000 de angajați, au primit indicații să reducă efectivul de personal și bugetul cu până la 30%. Tofan însă nu a precizat ce vor face aceste persoane și câte sunt cele care rămân fără lucru în prag de iarnă.
6: O parte dintre agențiile cu efective mici ar urma să fie comasate pentru a elimina cheltuielile administrative. Premierul spune că astfel mai multe instituții ar putea împărți același servicii de contabilitate, juridic, resurse umane și logistică.
1: Să avem un singur contabil care deserviește mai multe agenții, să avem o singură persoană de resurse umane, să avem un singur logist, să avem un singur jurist. Unde este posibil?
6: Premierul a dat ca exemplu domeniul infrastructurii, unde agențiile feroviare, autonavale și autoritatea aeronautică ar urma să fie reorganizate. Un alt exemplu este sectorul silvic, unde comasarea întreprinderilor ar putea aduce economii de până la 70 de milioane de lei.
1: Înțeleg că aceste lucruri sunt impopulare, înțeleg că sunt grele și înțeleg că există careva rezistență sistem, este naturală, este în toată lumea. În același timp, acest exercițiu este mai important ca niciodată.
6: Vasile Tofan a declarat că și cabinetul premierului va fi redus.
1: Cabinetul prim-ministru are 23 de poziții. Am semnat deja ordinul acum câteva săptămâni ca acest număr să fie redus cu 39% și cred că acest apel la solidaritate ține nu doar de reducere de personal, acest apel la solidaritate ține inclusiv de măsuri proactive de reducerea unor cheltuieli, reducerea unor salarii personale de care șefii din instituții trebuie să dea dovadă.
6: Premierul a menționat că a solicitat încă pe 9 septembrie ministerelor și agențiilor să analizeze posibilitățile de economisire și că așteaptă propuneri concrete de optimizare și comasarea structurilor din subordine.
0: Volodymyr Zelensky și-a început vizita la New York cu o serie de întâlniri importante în cadrul participării la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Președintele ucrainean s-a întâlnit deja cu senatorii americani și cu președintele Franței Emmanuel Macron. Zelensky a prezentat propunerile de dezescaladare pe care urmează să le discute cu președintele Statelor Unite. Pe agenda discuțiilor s-au aflat de asemenea nevoile Ucrainei privind sistemele de interceptare a rachetelor balistice și pregătirile pentru perioada de iarnă.
7: În cadrul întrunirii cu senatorii americani, Volodymyr Zelensky a discutat despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și importanța sistemelor Patriot. Ulterior, președintele ucrainean s-a întâlnit cu Emmanuel Macron. Franța este pregătită să furnizeze Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană și rachete în limita fondurilor disponibile prin împrumutul acordat de UE. Kievul și Parisul analizează și producerea acestor sisteme în Ucraina, precum și dezvoltarea programului antibalistic Freja. În marșa celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, Zelensky are programate aproximativ 20 de întâlniri cu oficiali americani, lideri europeni și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și mediului de afaceri. În cadrul vizitei este prevăzută semnarea unui acord drone deal, precum și prezentarea unor propuneri privind securitatea, apărarea aeriană și finanțarea Ucrainei. La New York va avea loc și și summitul Platformei Internaționale pentru Crimeea. Prima doamnă, Olena Zelenska, are de asemenea mai multe întâlniri și evenimente dedicate sprijinului pentru proiectele sale umanitare. Între timp, atacurile rusești au provocat marți dimineață victime și pagube în mai multe regiuni ale Ucrainei. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în regiunea Dnipropetrovsk, 3 persoane au murit, iar alte 6 au fost rănite, în urma unor atacuri masive cu rachete, drone și artilerie. În Crivoi Rog și Pavlograd au fost avariate unități industriale, iar în districtul Nicopol au fost atacate 2 comunități. Peste 150 de salvatori și 50 de unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au fost mobilizate pentru intervenții și pentru înlăturarea consecințelor atacurilor. La Kiev, în districtul Holosiski, pompierii au stins un incendiu provocat de un atac rusesc. Au ars paleți cu plăci ceramice depozitați într-o zonă deschisă. Nu au fost raportate victime. Atacurile rusești cu drone au provocat un incendiu într-o cafenea din Zaporojie. Unda de șoc și fragmentele au avariat spațiile unei spălătorii auto și ferestrele unei clădiri rezidențiale. Pompierii au lichidat incendiul, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.
8: Doamnelor, domnilor, jurnalul orei 17 se încheie aici. Nu ratați știrile orei 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
9: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
10: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
9: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
11: Publicitate. Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. 2 zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
12: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
11: Publicitate.
13: Promo la Vocea Basarabiei.
14: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
13: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza? Supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Studiile contraplată la Institutul Național al Justiției se scumpesc substanțial potrivit unui proiect de hotărâre de guvern. Tariful zilnic pentru o persoană va crește de la 300 la 824 de lei. Reprezentanții instituției explică măsura prin faptul că taxa actuală nu a mai fost modificată din anul 2016 și nu mai acoperă cheltuielile administrative, utilitățile și remunerarea formatorilor. Noua majorare nu îi va afecta însă pe viitorii judecători și procurori sau pe grefierii ale căror studii sunt finanțate direct de la bugetul de stat. Lansarea sistemului de urgență MedAlert este amânată. Președinta Maia Sandu a declarat că finalizarea proiectului estimat la 5 milioane de euro necesită mai mult timp decât s-a preconizat. În acest context, șefa statului a cerut autorităților să identifice rapid metode alternative și instrumente digitale pentru avertizarea operativă a populației în situații de criză. Precizările au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a convenit și instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Reguli clare de la Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul din această toamnă. Instituțiile care vor să realizeze sondaje de opinie sau exit poll-uri la alegerile locale din 1 noiembrie și la cele regionale din Găgăuzia din 15 noiembrie sunt obligate să ceară autorizarea prealabilă a autorității electorale. Reglementările se aplică inclusiv cercetărilor începute în afara campaniei, dacă datele vor fi publicate în perioada electorală. Pentru alegerile locale, dosarele pot fi depuse până la data de 22 octombrie.

octombrie, în timp ce pentru scrutinul regional din autonomie solicitările se primesc până pe 5 noiembrie. Discuțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, precum și situația de securitate din regiune, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate a Senatului Republicii Cehe, aflată în vizită în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficiale au abordat și eforturile Chișinăului pentru soluționarea problemelor existente și promovarea politicilor de reintegrare a țării. Un alt subiect a fost legat de rolul Fondului de Convergență în susținerea procesului de reintegrare. Biroul Politici de Reintegrare precizează că fondul contribuie la finanțarea unor proiecte din domenii precum cel social, medical, educațional și al infrastructurii destinate locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. În context, Valeriu Chiveri a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul constant acordat suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Influencerii, creatorii de conținut, administratorii de pagini, profiluri, canale sau grupuri care desfășoară organizate activități de promovare ori amplificare a conținutului electoral în colaborare cu un concurent vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online. Aceștia vor trebui să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să indice, între altele, cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a codului electoral elaborat de CEC și propus dezbaterilor publice, care introduce reguli noi pentru comunicarea electorală online, publicitatea electorală și activitatea părților terțe. Proiectul introduce noțiunile de creator de conținut electoral, influencer electoral, comportament coordonat neautentic și publicitate electorală online cu reguli aplicabile platformelor online, aplicațiilor de mesagerie, motoarelor de căutare și altor servicii digitale. Publicitatea va trebui să indice concurentul și, dacă este cazul, persoana care a comandat sau a finanțat-o, iar cheltuielile vor fi declarate și raportate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

E totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. Asta pare atât de greu să înveți când să te

uscat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

Dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile zilei pentru început, principalele titluri ale ediției. Guvernul solicită instituirea stării de urgență în energetică și domeniul hidrologic pentru 60 de zile. Obiectivele de care depinde alimentarea cu energie vor fi mai bine securizate împotriva unor posibile atacuri, inclusiv cu drone sau prin atacuri cibernetice. Măsurile au fost adoptate de Consiliul Național de Securitate. 161 de instituții care au împreună aproximativ 52.000 de angajați au primit indicații să reducă efectivul de personal și bugetele cu până la 30%. Iarna își face simțită prezența în zona montană în România pe Transfăgrașan-Anins. Guvernul cere instituirea stării de urgență în energetică și în domeniul hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit șefului Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, starea de alertă actuală din energie și sectorul hidrologic expiră la 25 septembrie, însă riscurile care au determinat instituirea sa s-au amplificat. Premierul Vasile Tofan a mers în Parlament pentru a cere votul deputaților.
2: Nu spun că mâine rămânem fără gaz, motorină, curent sau apă. Din contra, în ultimele două luni am reușit să stabilizăm mai multe situații dificile. Problema este că intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun în același timp. Avem practic o furtună perfectă. Primul risc este gazul. De mai bine de jumătate de an, criza din Ormuz perturbă una din cele mai importante rute de exporturi de hidrocarburi din lume. Seceta nu mai este doar o problemă pentru agricultură. A devenit o problemă de alimentare cu apă și de securitate energetică tot.
1: Potrivit autorităților, în sezonul rece, aproximativ 59% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova va trebui acoperit din importuri. În orele de vârf, consumul ar putea ajunge la 440-450 de megawatts, în timp ce capacitatea garantată este de aproximativ 360 de megawatts.
3: În orele de vârf avem nevoie de 400-450 megawatts

0: din import. Acest necesar poate fi acoperit, însă doar aproximativ 360 de megawați reprezintă capacitatea garantată. Diferența este asigurată prin capacități suplimentare disponibile în regiune, pe care însă nu putem conta permanent și respectiv vom avea nevoie de intervenții rapide.
1: Pe piața gazelor, peste 90% din necesarul pentru sezonul rece este deja contractat. Riscul ține însă de creșterea prețurilor internaționale și de necesarul de resurse pentru completarea stocurilor obligatorii. În același timp, seceta afectează nivelul Nistrului și Prutului și poate pune presiune pe alimentarea cu apă.
0: Avem un deficit hidrologic sever pe Nistru și Prut. Nivelurile scăzute de apă pot afecta capacitatea de captare și, în consecință, alimentarea populației cu apă potabilă. Și aici este important să înțelegem de ce tratăm aceste două sectoare împreună. Energie și apa sunt direct conectate. Stațiile care captează, pompează și tratează apa au nevoie de energie electrică pentru a funcționa. În același timp, seceta reduce producția de energie hidroelectrică. Astfel, o problemă într-un sector poate amplifica imediat problema din celălalt.
1: La rândul său, ministrul energiei Dorin Junghietu a avertizat asupra scumpirii energiei și gazelor pentru consumatori.
2: Estimările noastre indică un risc serios de creștere a prețului plătit de consumatori în perioada următoare. Această creștere ar putea fi semnificativă și ar apăsa asupra bugetelor familiilor. Vreau să fiu foarte clar. Astăzi nu putem anunța un nou tarif și niciodată la care acesta s-ar aplica. Orice eventuală solicitare de ajustare trebuie examinată de ANRE pe baza costurilor justificate. Dar ar fi greșit să așteptăm decizia tarifară înainte de a pregăti răspunsul statului. Ministerul Energiei susține solicitarea de instituire a stării de urgență.
1: Premierul Vasile Tofan a dat asigurări că guvernul va întreprinde măsuri pentru a extinde numărul beneficiarilor de compensații în sezonul rece.
3: Într-adevăr, noi nu ne putem permite în fiecare an să cheltuim miliarde de lei pe compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem iarăși această decizie inițială și să mărim, totuși, compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv noi avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani pentru a acoperi un număr mai larg de gospodării. Și probabil această cifră va fi chiar mai mult de 620.000, pentru că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
1: Premierul a menționat că instituirea stării de urgență va permite autorităților să adopte, atunci când situația o va impune, măsuri temporare și proporționale pentru menținerea stocurilor și a importurilor de energie și carburanți, protejarea consumatorilor casnici și a infrastructurii critice și asigurarea continuității alimentării cu apă și energie.
4: Motorina s-ar putea scumpi până la 40 de lei per litru pe fondul unui deficit de motorine și cherosen pe piața internațională. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că reducerea disponibilității produselor petroliere pune presiune tot mai mare pe prețuri.
1: Junghietu spune că autoritățile trebuie să fie pregătite să intervină dacă motorina va depăși pragul de 40 de lei pentru a limita efectele asupra economiei, populației și agricultorilor.
5: Noi trebuie să fim pregătiți, să avem pârghii în cadrul legal pentru care să ne permită să intervenim rapid în scenariul în care, dar el devine tot mai evident, în cazul în care motorina va depăși acei 40 de lei la litru, iar potențialul impact asupra economiei, asupra cetățenilor, asupra agricultorilor ar fi semnificativ și noi trebuie să avem pârghii să intervenim la nevoie pentru a atenua acest impact.
1: Ministrul a menționat că pe piața europeană se preconizează un deficit semnificativ pe partea de cheroseni și pe partea de motorină.
5: Și în mare parte acest lucru se datorează iarăși indisponibilității produselor petroliere care veneau până acum din Orientul Mijlociu, pe piața europeană, piața internațională, dar în același timp și Rusia a pierdut practic 40-50% din capacitățile de rafinare în urma atacurilor și astfel piața rusească a devenit un importator. Ne aducem aminte, un importator semnificativ de piața internațională aduce din India, din probabil și în Orientul Mijlociu, pentru a-și compensa deficitul intern de produse rafinate.
1: Ministrul avertizează că presiunea asupra prețurilor se va menține atât timp cât cât volumele disponibile pe piața internațională sunt limitate. Potrivit lui Junghieto, în unele state europene, motorina a depășit deja echivalentul la 2,5 euro pentru un litru, iar în România prețul a ajuns la aproximativ 42,5 lei. În Republica Moldova, carburanții înregistrează noi recorduri, astfel miercuri un litru de motorină se va scumpi cu 11 bani și va costa cel mult 36 de lei și 63 de bani, iar benzina va ajunge să coste 34 de lei și 5 bani sau cu 4 bani mai mult.
4: Infrastructura energetică a Republicii Moldova intră sub protecție sporită pe fondul amenințărilor externe. Obiectivele de care depinde alimentarea cu energie vor fi mai bine securizate împotriva unor posibile atacuri, inclusiv cu drone sau prin atacuri cibernetice. Măsurile au fost dispuse de Consiliul Național de Securitate, anunță președinta Maia Sandu.
6: Problema dronelor rusești este una regională. Acestea cad în țările Baltice, Polonia, România. Armate mult mai avansate și mai bine dotate decât cea a Moldovei au întâmpinat dificultăți în a opri dronele să intre în spațiul lor aerian. Dronele rusești evoluează foarte rapid, la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante care pot evada soluțiile de apărare aeriană construite între timp. Este o cursă tehnologică contra cronometru, iar modernizarea armatei și protecția cetățenilor nu poate fi o dezbatere politică, ci este o datorie a statului, dar și o responsabilitate comună a tuturor politicienilor și a întregii societăți.
7: Șefa statului a mai adăugat că în anul 2026 au fost înregistrate 39 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova față de 17 în 2025.
6: Ce face Moldova în aceste circumstanțe pentru a fi capabilă să-și apere infrastructura și cetățenii? În primul rând, continuă să investească resurse proprii și să atragă finanțare nerambursabilă externă pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului de apărare. Acesta are două componente, detectarea și neutralizarea. În al doilea rând, consolidăm parteneriatele cu vecinii pentru a îmbunătăți schimbul de informații care vin să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. În al treilea rând, lucrăm cu partenerii pentru a beneficia de soluții moderne, eficiente și mai ieftine împotriva dronelor. Nu pot da mai multe detalii, dar vreau să asigur cetățenii că protecția țării noastre este o prioritate și o activitate constantă pentru mine și pentru guvern.
7: Potrivit Maiei Sandu, orice dronă care încalcă spațiul nostru aerian pune în pericol oamenii, iar singurul vinovat de aceasta este Federația Rusă.
6: Un stat care îți trimite drone nu îți caută prietenia, ci frica și supunerea. Republica Moldova va continua să-și dezvolte capacitățile de apărare, să-și protejeze libertățile câștigate, viitorul în pace și cetățenii.
7: Precizăm că ieri, 21 septembrie, două obiecte aeriene au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Primul a fost detectat în nordul țării și a dispărut de pe radare în apropierea de Tabani-Briceni. Al doilea a intrat dinspre regiunea Odessa și a părăsit spațiul aerian național după aproximativ 2 minute, revenind în Ucraina.
4: Mai multe persoane au rămas fără case și terenuri în urma aplicării unei scheme de înșelăciune. 5 membri ai unei grupări criminale sunt documentați de oamenii legii și riscă până la 15 ani de închisoare. O persoană a fost plasată în arest, iar alte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Victimele sunt persoane social vulnerabile care au căzut în plasa escrocilor. În urma perchezițiilor în municipiul Bălți și în câteva localități din nordul țării au fost ridicate 85.000 de euro bijuterii din aur, telefoane, acte și documente privind tranzacții imobiliare. Mai puțini angajați la stat și mai puține agenții. Aceasta este rețeta guvernului pentru a economisi bani la buget înainte sezonului rece. Premierul Vasile Tofan spune că resursele eliberate vor fi direcționate inclusiv către compensațiile pentru populație. Potrivit premierului, 161 de instituții, care au împreună aproximativ 52.000 de angajați, au primit indicații să reducă efectivul de personal și bugetele cu până la 30%. Tofan însă nu a precizat câte persoane ar putea rămâne fără lucru în prag de iarnă.
7: O parte dintre agențiile cu efective mici ar urma să fie comasate pentru a elimina cheltuielile administrative. Premierul spune că astfel mai multe instituții ar putea împărți același servicii de contabilitate, juridic, resurse umane și logistică.
3: Să avem un singur contabil care te servește mai multe agenții, să avem o singură persoană pe resurse umane, să avem un singur logist, să avem un singur jurist. Unde este posibil?
7: Premierul a dat ca exemplu domeniul infrastructurii, unde agențiile feroviare, autonavale și autoritatea aeronautică ar urma să fie reorganizate. Un alt exemplu este sectorul silvic, unde comasarea întreprinderilor ar putea aduce economii de până la 70 de milioane de lei.
3: Înțeleg că aceste lucruri sunt impopulare, înțeleg că sunt grele și înțeleg că există careva rezistență sistem, este naturală, este în toată lumea. În același timp, acest exercițiu este mai important ca niciodată.
7: Vasile Tofan a declarat că și cabinetul premierului va fi redus.
3: Cabinetul prim-ministru are 23 de poziții. Am semnat deja ordinul acum câteva săptămâni ca acest număr să fie redus cu 39% și cred că acest apel la solidaritate ține nu doar de reducere de personal, acest apel la solidaritate ține inclusiv de măsuri proactive de reducerea unor cheltuieli, reducerea unor salarii personale de care șefii de instituții trebuie să dea dovadă.
7: Premierul a menționat că a solicitat încă pe 9 septembrie ministerelor și agențiilor să analizeze posibilitățile de economisire și că așteaptă propuneri concrete de optimizare și comasarea structurilor din subordine.
4: Volodymyr Zelensky și-a început vizita la New York cu o serie de întâlniri importante în cadrul participării la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Președintele ucrainean s-a întâlnit deja cu senatorii americani și cu președintele Franței Emmanuel Macron. Zelensky a prezentat propunerile de dezescaladare pe care urmează să le discute cu președintele Statelor Unite. Pe agenda discuțiilor s-au aflat de asemenea nevoile Ucrainei privind sistemele de interceptare a rachetelor balistice și pregătirile pentru perioada de iarnă.
1: În cadrul întrunirii cu senatorii americani, Volodymyr Zelensky a discutat despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și importanța sistemelor Patriot. Ulterior, președintele ucrainean s-a întâlnit cu Emmanuel Macron. Franța este pregătită să furnizeze Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană și rachete în limita fondurilor disponibile prin împrumutul acordat de UE. Kievul și Parisul analizează și producerea acestor sisteme în Ucraina, precum și dezvoltarea programului antibalistic Freja. În marja celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, Zelensky are programate aproximativ 20 de întâlniri cu oficiali americani, lideri europeni și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și mediului de afaceri. În cadrul vizitei este prevăzută semnarea unui acord drone deal, precum și prezentarea unor propuneri privind securitatea, apărarea aeriană și finanțarea Ucrainei. La New York va avea loc și summitul Platformei Internaționale pentru Crimeea. Prima doamnă, Olena Zelenska, are de asemenea mai multe întâlniri și evenimente dedicate sprijinului pentru proiectele sale umanitare. Între timp, atacurile rusești au provocat marți dimineață victime și pagube în mai multe regiuni ale Ucrainei. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în regiunea Dnipropetrovsk, 3 persoane au murit, iar alte 6 au fost rănite. În urma unor atacuri masive cu rachete, drone și artilerie. În Krivoi Rog și Pavlograd au fost avariate unități industriale, iar în districtul Nicopol au fost atacate 2 comunități. Peste 150 de salvatori și 50 de unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au fost mobilizate pentru intervenții și pentru înlăturarea consecințelor atacurilor. La Kiev, în districtul Holosiski, pompierii au stins un incendiu provocat de un atac rusesc. Au ars paleți cu plăci ceramice depozitați într-o zonă deschisă. Nu au fost raportate victime. Atacurile rusești cu drone au provocat un incendiu într-o cafenea din Zaporojie. Unda de șoc și fragmentele au avariat spațiile unei spălătorii auto și ferestrele unei clădiri rezidențiale. Pompierii au lichidat incendiul, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.
4: Războiul din Ucraina și securitatea din Marea Roșie au fost în centrul unei întâlniri la New York între Emmanuel Macron și Donald Trump. Președintele francez spune că discuția a fost una foarte bună și constructivă, iar cei doi au analizat în detaliu cele două conflicte și impactul lor asupra securității internaționale.
7: Președintele francez a afirmat că întrevederea cu omologul său american a fost una pozitivă și că au purtat discuții detaliate despre cele două conflicte care au consecințe asupra securității internaționale.
8: Am avut o discuție foarte bună în ceea ce privește criza din Orientul Mijlociu și deschiderea strâmtorii Ormuz. Un șir de soluții au fost menționate, soluții diplomatice care ar putea ajuta containerele să treacă. Printre altele, am discutat și despre situația din Marea Roșie, fără a fi nevoie de o confruntare sau escaladare. De asemenea, cum să securizăm extracția de uleiuri, ceea ce este extrem de important pentru prețurile din întreaga lume.
7: Trump și Macron au discutat și despre situația din Ucraina din cauza războiului dus de Rusia.
8: Am avut și o discuție lungă despre Ucraina și Rusia. Am evidențiat necesitatea de a-i ajuta pe prietenii noștri ucraineni mai repede și mai ferm în ceea ce privește interceptorii de rachete, deoarece aceasta este o măsură defensivă. De asemenea, am vorbit despre problemele create la sistemul energetic din cauza bombardamentelor, mai exact despre un moratoriu care ar trebui luat.
7: Președintele francez a afirmat că Donald Trump s-a arătat foarte deschis în timpul conversației. Potrivit lui Macron, acest lucru le-a permis să intre în detalii asupra celor două conflicte pe care le consideră importante pentru pacea mondială și pentru securitatea ambelor țări. Marea Roșie a devenit o rută esențială pentru transportul petrolului în condițiile blocării strâmtorii Ormuz. Totuși, preluarea controlului asupra strâmtorii Bab al-Mandab de către rebelii pro-yemeni a complicat operațiunile de transport maritim din regiune.
4: Iarna își face simțită prezența în zona montană, la altitudini mari, în România a nins. Pe Transfăgărășan, vremea s-a răcit considerabil, iar imaginile surprinse în zona alpină arată un peisaj de iarnă, deși suntem abia la începutul toamnei. Autoritățile recomandă șoferilor și turiștilor să țină cont de condițiile meteo și să fie pregătiți pentru schimbările rapide ale vremii la altitudine.
1: La stația meteorologică Călimani, situată pe vârful Rețitiș, la 2021 de metri înălțime, marți dimineața la ora 8:00, temperatura era de -1,9 grade Celsius, iar fenomenul raportat era ninsoare. Pe unii turiști, vremea i-a luat prin surprindere.
9: Pot să zic, e o mare surpriză. Chiar acum vin de la Constanța, unde a fost soare, erau 25 de grade. După cum o vedeți, la pantaloni adecvat. Scurți. Da, un pic de hanorac.
10: Consulted the ChatGPT about the weather. We came prepared with some warm clothes and the scenery is amazing.
1: Meteorologia avertizează că vremea se va răci semnificativ în această săptămână, iar în zona Carpaților meridionali sunt prognozate și intensificări ale vântului. La altitudini mari, schimbările de vreme pot fi rapide, iar temperaturile negative din timpul nopții pot favoriza formarea poleiului. Autoritățile recomandă șoferilor care aleg să traverseze Transfăgărășanul să verifice înainte de plecare starea drumului și condițiile de trafic și să circule cu prudență în zonele de altitudine. Prăbușirea temperaturilor se datorează unui val de aer polar care lovește România în această săptămână. Pe crestele montane, temperaturile vor coborî până la -6 grade Celsius în timpul nopții. Situația este amplificată de vântul puternic care va sufla în rafale de peste 70-90 de kilometri oră, sporind senzația de frig extrem.
4: Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Carolina Digor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
11: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
12: Vocea Basarabiei.
11: Vocea care contează.
13: Vocea care contează.
11: Vocea Basarabiei.

întreabă iar unde ești.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri.

luna chipului tău sfânt. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin, răsăritul meu în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

cu tot negrele țărânii, precurată-i fața pânii și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pânii.

deci n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest

în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

Timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.